0: Часът е 4. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предвижда скорошно приключване на войната с Иран, предаде Ройтерс. Не можем да им позволим да имат ядрено оръжие, повтори Тръмп. Преди това той каза, че е твърде вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. Същевременно Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. По-рано стана ясно, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха от гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Ал-Калазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение нито от израелската армия, нито от Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник, 11 май, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Първият евакуационен полет от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. От Министерството на здравеопазването в Испания уверяват, че пациентът, който се намира на борда на машината, не представлява риск за общественото здраве. До пристигането на друг самолет въздушната линейка ще остане на

0: Мъжът. На този фон стана ясно, че един от тях е хоспитализиран в Швейцария с симптоми на хантавирус. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: От днес в продължение на 4 дни Кипър е център на европейската социална политика за хората с увреждания в рамките на кипърското европредседателство. Страната е с най-ниското ниво на дискриминация срещу лицата с затруднения в Евросъюза, според новото проучване на Евростат. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Три европейски прояви събират в крайбрежния град Лимасол политици, представители на Европейската комисия, на държавни институции и гражданското общество от страните членки. Целта на диалога е да се формира всеобхватна рамка – политическа, техническа и обществена – за решаване на проблемите, свързани с хората с увреждания, казаха от кипърското европредседателство. Конференция на високо ниво днес се фокусира върху приобщаването и подкрепата за тази група граждани за самостоятелен живот, достъпност и заетост в общност за всички. На нея ще бъде представена актуализираната стратегия на Европейския съюз за правата на хората с увреждания до 2030 година, чийто официален старт бе на 6 май. От днес до края на седмицата ще се състои годишната асамблея на Европейския форум на хората с увреждания. Първата извън Брюксел среща на Европейската платформа за хора с увреждания ще се проведе в петък. Само 3% от лицата с различни затруднения в Кипър заявяват, че са били дискриминирани при ползването на обществени услуги. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Националното радио в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от екипа на радио Стара Загора. Звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Останете в удобното легло, за да чуете някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Историкът Петър Донов ще съживи спомена за безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово и величествената саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Поп Сокол, изгорели в огъня на априлската епопея от 1876 година. Именикът от вчера Георги Радулов разказва за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците след априлското въстание в Родопите. Герасим и Гервасий Ливкийски за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба, свързани с нея. Кметът на община Николаево обяви дарителска кампания за събирането на средства за изграждане на паметник на апостола в градчето. Ще надникнем в Златния фонд на Радио Стара Загора, който на 21 май ще навърши 90 години, с гласове на звучали или работили за неговия ефир. Телефонът за връзка с предаването 042 616 454 вече ви очаква. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Димитър Димитров.

0: Духът на безсмъртната априлска епопея от 1876 година гори особено ярко с неугасимия пламък на безпримерния подвиг на въстаниците от Брацигово. Въстанали като един с земляците от шесте околни села и мъченическата и трагична саможертва на брациговските апостоли Васил Петлешков и Никола Троянов, поп Сокол. За тях ни припомня Петър Донов, директор на Историческия музей в Брацигово.
1: Васил Петлешков е роден 1845 година в Брацигово. Той живее в Велчевата къща на родния си баща до 5 годинки, когато остава сирак. По-късно майка му се омъжва за брациговския чорбаджи Ангел Петлешков, който го осиновява и понеже единствено момче има само дъщери, приема го като роден син и много го обичал. Възпитан е в патриотичен дух, неговите учители в революционен дух. Той закупува всички вестници, които са на български език. Открива си първото читалище, където играе различни постановки заедно с Константин Величков от Пазарджи, който е негов близък приятел. Негови постановки се играят и започва революционната организация и революционния кипеш. Васил Петлешков е показал качества и става начело на въстанието в Брацигово, ръководител.
0: Ако се върнем няколко години назад, имал ли е среща с Васил Левски, за да създаде революционния комитет?
1: Васил Левски е обикалял всички селища, Брацигово като чисто българско селище, защото нашите брацигоси идват 1791 от Западна Македония. Костори и Корча бягат там от кръвните войни с албанците и те се заселват на място, където няма турци, само българи са. Така че Васил Левски е идвал в Брацигово, това се говори от възрастните хора, той е идвал при моя родственик поп Сокол, който е председател на революционния комитет. В църквата говорил е тайно за основаване на революционни комитети и затова по-късно именно в Брацигово се основава местния революционен комитет, който обединява шесте околни села. И най-вероятно и Васил Петлешков се е срещал с него.
0: Как започва април 1876 година за брациговци?
1: Започва с голям възторг, с голямо въодушевление, защото всички те са искали да видят България свободна и са дали живота си, имота си и всичко от себе си, за да постигнат този идеал. Васил Петлешков отива на Свободище, на Свободишкото събрание, малко по-късно. Данаил Руков е изпратен като делегат, но Георги Бенковски връща Данаил Руков, казва на мен, че чорбаджийски синове не ми трябват, на мен от Брацигово ми трябва човек, на който главата му пръщи от акъл. Такъв човек за мен е Васил Петлешков. Георги Бенковски се е срещал с Васил Петлешков, знае, че той е същият огнен революционер, способен на добра организация и по-късно отива Васил Петлешков. Неговия принос на Оборище е това, че когато отива там, Георги Бенковски вече няма единодушие по въпроса за пълните правомощия на апостолите. Васил Петлешков като добър дипломат убеждава всички и пръв подписва пълните правомощия. Той е избран, Васил Петлешков, за председател на комисията, която изработва военния план в 4-ти революционен окръг. Също в комисията, която пише възвание към българския народ и той отдолу се подписва Васило.
0: Брацигово е едно от най-дълго борилите се селища по време на прилското въстание с неравни сили срещу Башибозука и редовния турски аскер. Колко време издържа в съпротивата си с добре организирана въстаническа армия и тактически действия армията, ръководена от Васил Петлешков?
1: Тази армия въстанническа, която наброява 1333 човека от Брацигово и околните 6 села, издържа 16 дни свобода има тук. От 21 април до 6 май. По плановете на въстанието трябвало да се заземат големите градове. Пазарджик и Пловдив, планинските села и тези хора, които са вътре в тези градове да помогнат. Но поради стечение на обстоятелството това не се е реализирало. И тук мъдрите стари брациговци, славни джаугери и другите ръководители на въстанието решават, че трябва Брацигово да се укрепи много добре, за да се защитава. Така биват изкопани два големи рова в кръг около Брацигово, където човек може да мине прав, отгоре покрити с дебели талпи и съединени един с друг тези ровове. Къщите се правят, улиците прегради с дървен материал, дървени коли и от каменните довади, от къщите се стреля. Така Брацигово остава най-добре укрепено за времето си място. И не на последно място е високия боен дух на всички бранители на Брацигово и много добре са се сражавали. Срещу тях идва много по-голяма по численост турска войска, Башибозук, от всички други потушени въстаннически центрове, където е потушено въстанието. И те башибозуците искали лесно да влезат, да плечкосват, да палят, да убиват, но като виждат такава голяма съпротива, не влизат, да се откаже. И когато на 5 май пристига Хасан Паша, средобно турска армия, брацигости са имали информация, че в другите въстаннически пунктове е потушено въстанието и се е дало заповед да не се стреля по издълната турска армия. Така се водят преговори с Хасан Паша. Той иска да се придадат ръководителите на въстанието и оръжието, да не се опожарява Брацигово и да не се избива мирното население.
2: Как попада Васил Петлешков в плен на освирепелия Бузук и завършва неговия кратък, но героичен живот?
1: На предложението му да избяга във Влашко, Васил Петлешков казва: аз карах този народ в огъня, ако трябва пръв, аз ще загина. Той е бил аптекар и лекар, учил е 100-дневни курсове в Робърт Кореш, Цариград, където учат всички наши управници след освобождението. Поглъща бавно действаща отрова, предава се и Хасан Паша заповядат да запалят два големи огъня, горят го, разпитват го. На въпроса му кой спря раята да не отива на работа, казва: аз след това го питах кои са другите ръководители на въстанието. Той казва: сам съм, други няма, аз водих, аз заповядах, други не търсят. И третият път, когато го изваждат за разпит, вече под въздействието на отровата и огъня, той чувства, че ще загине и казва: Хасан Паша, аз ще умра, но и вашето царство дълго няма да живее.
2: А каква е съдбата на другия ръководител на въстаналото население на Брацигово, Поп Сокол, който се бие редом героично до Васил Петлешков и другите въстанници?
1: Другия ръководител на въстанието е Поп Сокол, който неговото име е Никола Троянов, но останал в историята си като Поп Сокол. Бил е много буен, смел и така са му дали още до дете това име. Той също се предава, завеждат го в Пазарджик, в Пловдив, затвора Ташка Пия, измъчват години наред с менги метеориди за мъчение, но той също не предава никой. И личността на Поп Сокол е забелязана от един западен дипломат, че турците много се опитвали чрез мъчения да изтръгнат кои са другите ръководители на въстанието, но той бил много корав и не предал никой от другите. Държали го да виси денонощно с главата надолу и също много жестоки мъчения. Бил е осъден на смърт чрез обесване, но от тези жестоки мъчения полумъртъв е обесен на 24 юни край един от мостовете в центъра на град Пловдив.
2: Как пазят днес брацигловци паметта на своите предци и на тези велики синове на Брацигово и другите загинали за свободата на България през април 1876 година?
1: Обичат своите герои, тачат ги, предават разказа за тяхната саможертва на поколенията. И ние така от малки сме възпитани, сега също възпитаваме нашите деца в същия дух. Правят се възстановки. Парк Априлци, който е парк с национално значение, поради това, че там е горен Васил Петлешков, 1935 година е издигнат негов голям каменен паметник. Той е в цял ръст. Това поколението още 1935 година остава този паметник, за да се знае и да се помни от бъдещите поколения.

0: По първи петли историкът Георги Радулов ще ни разкаже за дейността на игумените на Араповския манастир в помощ на вдовиците и сираците от априлското въстание в Родопите Герасим и Герваси Илевкийски, за ролята на светата обител, за неговия професионален път и житейска съдба.
1: По първи петли.
0: Първо с един ден закъснение да ви кажа да е живо и здраво името ви, господин Радулов.
2: Сърдечно благодаря за поздрава.
0: За вас обаче Араповския манастир бележи голяма част от вашия личен и от вашия житейски професионален път, защото оттам започват много неща. Кога беше първата ви среща с Араповския манастир, който се оказва, че косвено и пряко има отношение към априлското въстание?
2: Преди точно 7 години за пръв път аз и семейството ми посетихме тази света обител. Араповския манастир за нас беше непознат, не знаехме нищо за неговата история, но още когато прекрачихме голямата порта на манастирския двор, погледнахме прекрасната църква, кулата, която после разбрахме, че е кула на Ангел Войвода, това провокира в мен много голямо любопитство за историята на тази света обител. Човек като влезе в храма, той наистина остава без думи, защото първо иконостасът е прекрасен, с едни изключително красиви и запазени в прекрасно състояние икони, а освен това стенописите, които може да се видят в Араповския манастир, впоследствие разбрах, че няма къде да се видят другаде в България.
0: И те са дело на майстор-зограф Алексий от Асеновград и на станалия по-късно приятел и верен съратник на Левски, Георги Данчо Зографина, който там започва да учи стенопис и иконография. Но сякаш от тук започва и вашия път като избор в професионално отношение да се занимавате не само като любител, като човек, който цени и иска да опознае по-дълбоко историята на България, на своя народ. Какво в всичките тези години от това време успяхте да откриете за Араповския манастир, който го свързва с величието и трагедията на Априлската епопея?
2: Историята на Араповския манастир, макар и кратка, защото той е църквата осветена 1859 година, се оказа изключително богата и изключително свързана с нашите както борби за църковна независимост, така и за политическа свобода. Почти няма човек, който е служил в този манастир и който е работил в този манастир, който да не е пряко свързан с тези въпросни борби, които са били наистина толкова важни за това ние да се осъзнаем първо кои сме и след това да поискаме свободата като нещо свято и нещо, което на нас не се полага. Като започнем от ктитора Ангел Войвода, минем през прекрасните стенописи на Георги Данчов, за който вие споменахте, и на Алексия Танасов Зограф, и погледнем в дълбочина хората, които са били игумени на тази света обител. Тяхната просветителска мисия, училището, което е работило, скриторията, която е работила в Араповския манастир, и човек просто няма как да не види тези преки връзки.
0: Каква е конкретната роля на игумените на манастира Гервасий и Герасим? Априлското въстание да намери продължение в голямата съпричастност, дълг и отговорност и на българското общество, и на западния свят към съдбата на хилядите останали сираци и вдовици след погрома на въстанието.
2: Архимандрит Герасим е един изключително впечатляващ човек. Благодарение на един много голям патриот, един голям българин, като господин Румен Манов, аз съм виждал автентична снимка, една от малкото запазени снимки на архимандрит Герасим, и той наистина има много впечатляващо излъчване. Благодарение на него, в двора на манастира се изгражда едно училище, в което са учили повече от 100 деца, както от Станимъка, така и от Пловдив.
0: Станимъка е другото име, старото име на Асеновград.
2: Да, така е, към този период така се наричал. Любопитно е, че главният учител в това училище е поп Сава Катрафилов. Това е една изключителна личност, огромен революционер, човек, който по време на априлското въстание събира една чета от 60 души и се включва в четата на Христо Ботев. Тоест, четата на Христо Ботев е нещо подобно на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. И не случайно Ботев иска поп Сава Катрафилов, слизайки на българския бряг, да закълне въстанниците и знамето и да отправи една молитва, нали, към Бог, тази мисия да бъде успешна. Христо Ботев е познавал отец Герасим. Това го има записано в книгата на Блага Димитрова за Елисавета Багряна. Лично Елисавета Багряна, която е племенница на архимандрит Герасим, разказва как е виждала портрет на Ботев с посвещение на гърба си на отцу Герасим с почитание Ботев. Това според мен също открехва така вратата и малко или много разбива клишето за това, че Ботев е бил атеист. Според мен Ботев е бил ревностен християнин и поради лошото отношение на някои от духовниците, които той е виждал във Влашко и в Българско, е писал тези творби, заради които по-късно бива обвиняван.
0: факт, който наистина ще трябва да търси своето доказателство и място в българската официална историческа наука. Но да продължим с това какви са действията и помощ, която оказват светите отци Герасим и Герваси на пострадалите българи от бунтовните селища.
2: Ролята на Герваси Левкийски, който след като е игумен на Арабовския манастир, става и викарен епископ на Пловдивския митрополит Панарета, е изключително голяма. Тези наистина истински духовни бащи на нацията ни са полагали неимоверни усилия да подпомогнат бунтовниците, както е в случая с Герваси Левкийски. Така е полагал и грижи след погрома на въстанието на тези, които са оцелели, да могат да продължат своя живот по някакъв начин. Аз разполагам с два автентични документа, писани непосредствено след априлското въстание. Един е от 1876, други от 1877, които мисля да обнародвам и така да ги вкарам в научно обращение, защото те наистина показват една, според мен, неразкрита страна на този велик българин. Този човек, примерно в единия документ, той уведомява Самоковския митрополит Доситей, че Герваси Левкийски и Пловдивската митрополия са осигурили една помощ на сина на Димитър Тончаров. Това е един изключителен човек и революционер, участник като доброволец в Кримската война, награждаван с ордени за храброст от руската армия по време на битката в Севастопол. Човек, който се връща в България, обучава дечицата в Берковица, но заради бунтовната му и революционна дейност е изгонен от училището. Дошъл е в Батак през 1875 година. Той превръща училището, което носи името на светите братя Кирил и Методий, в оръжейна, превръща го в склад за храни, там се обучават децата, там се леят куршуми, правят си фишеци и там умират над 200 деца, затворени и изгорени живи в това училище, а Димитър Тончаров излиза от вратата и бива насечен от ятаганите на Ахмед Ага и неговите хора. Другото писмо от 1877 година. Отец Герваси има огромен принос за това Лейди Странкфорд да дойде в Батак, пещера, Перущица, да види погромите на въстанията.
0: Английската мисионерка, на която цяла улица е кръстена в Пловдив заради нейния принос и защита в името на свободата и човешките права на българите след априлското въстание.
2: Да, тя прави много, инвестира страшно големи суми пари, които тя последява като наследство от съпруга си. Потресена от това, което вижда, и независимо, че тя е протестантка, е съпричастна с българския народ и прави всичко възможно, както да закупи сгради, в които да живеят сираците, така тя купува животни, купува храна, изгражда училища. Много е любопитен факт. Тя мисли за в бъдеще, не само за момента след погрома, тя мисли в перспектива. И в интерес на истината, в това писмо Герваси Левкийски разказва отново на Самоковския митрополит Доситей, че при него е Леди Странкфорд, че тя вече обиколила селищата, които са най-засегнати от априлското въстание, помогнала е, изградила е инфраструктура, помогнала е децата и сега има желание да посети и други епархии. И Герваси Левкийски съветва Леди Странкфорд да иде в Самоков. Там тя основава училище за медицински сестри и само няколко години по-късно първите момичета, завършили това училище, ще бъдат на фронта по време на сръбско-българската война. Така че огромен е приносът на тези хора и аз мисля, че те заслужават повече внимание и заслужават тяхната история да се знае.
0: Връзката на Георги Радулов и неговото семейство с Араповския манастир е толкова здрава, че наскоро той и съпругата му Миглена, която го подкрепя във всичко, се венчаха в присъствието на двете си дъщери в църквата Света Неделя на Светата обител.
2: Винаги съм искал да сключа църковен брак, но просто преди 20 години, когато се женихме, всъщност аз бягах в казармата. И тогава нямах възможност да избирам дата. Определиха ми отпуска, която за жалост съвпадаше с поста. Знаете, че по време на Великия пост, особено, венчавките са забранени. И така 20 години ние 4 пъти налагахме дата и място за събитието, но нещо ги пречеше. Нещо се случваше, което просто не ни позволяваше чисто физически да довършим това дело. И може би, не знам сега, дали е по Божий промисъл, дали просто така е трябвало да стане. Арабския манастир, който за мен и цялото ми семейство е много специално място. Ние с удоволствие го посещаваме всеки път. Просто ми имам чувство, че той ни избра.
0: Чухме личната история на Георги Радулов, за когото посещението в манастира на Ангел Войвода край Асеновград Араповския осветява житейския му път, като го насочва към историята и го свързва завинаги с своето християнско и патриотично минало и дарява него и цялото му семейство с духовно просветление. Припомням ви, че телефонът за връзка с предаването е 042 616 454.

0: Тези дни стана ясно, че община Николаево обявява дарителска кампания за издигането на паметник на Васил Левски. Подробностите уточнява кмета Константин Костов.
1: Миналата година по предложение на общинска администрация, общински съвет прие решение и даде съгласие да се направи бюстпаметник на Апостола на свободата пред читалището. Сами разбирате, че това бихме могли с средства на програми и по друг начин да го построим, но решихме все пак да предложим на нашите съграждани да участват в тази кампания. Всеки, който има желание и който има възможност да прави съпричастие към този акт, да построим, да направим безпаметник на Апостола на свободата пред читалището, т.е. на входа на Гърчетен. Искахме наистина да бъде добре и професионално направен паметник на Апостола на свободата ни, на този велик българин, и поради това се обърнахме към хора, които са се доказали. Имаме вариант на безпаметник, такъв има на повече от 10 наши населени места. Ние също го харесахме като вариант. Просто остава да възложим на двама наши известни скулптори да го направят. И пак казвам, смятам, че със сигурност ще има хора, които биха желали да се съпричастни към това начинание. Затова обявихме и тази дарителска кампания. Не толкова да се събере средства, колкото да предложим на нашите съграждани да участват в изграждането на паметника.
0: Каква е предварителната сума, която сте определили, че ще бъде необходима за изграждането на бюстпаметника?
1: След като одобрихме този вариант, който ни предложиха, приехме в предложението за цена около 11 000 евро. Цялостната стойност на паметника и всичко това, което трябва да се направи около него. Разбира се, имаме и предложение в най-малки подробности. Бюстпаметника, към който се ориентирахме, смятаме, че ще бъде как духовен ориентир. Васил Левски винаги е бил символ на безкомпромисна отдаденост към идеала за чиста и свята република, символ на морална сила и да бъдат делата ни свързани с стремежене към свобода, към независимост. Паметника ще бъде наш духовен ориентир, ще ни напомня за нашата история и образът му ще ни напомня, че днес са нужни не думи, но и дела.
0: Как могат да даряват тези, които искат да се включат в дарителската кампания за изграждането на бюстпаметника на Апостола на свободата в Николаево?
1: Да, да може всеки един, който желая да се включи в събирането на сумата за изграждането на бюстпаметника. Сме поставили кутии за дарения пред общината и на още няколко места. Два пъти в седмицата ще бъдат проверявани от комисия и съответно сме обявили дарителската сметка, открита в общината. Каквото се събере от дарителската кампания, разбира се, ще го допълним с средства, които можем да си позволим, и ще изградим най-накрая все пак този достоен паметник на Апостола на свободата.

0: В деня на радиото и телевизията нашите срещи с миналото, с личности, събития и факти ще продължат по първи петли с връщане в историята на радио Стара Загора, което тази година посреща своя 90-ти рожден ден. Историята му започва на 13 декември 1927 година, а редовните емисии на радио Стара Загора започват на 21 май 1936 година. И то остава единствената регионална радиостанция на територията на Южна България до 1955 година, когато започва излъчването радио Пловдив. През 50-те години местната програма е около 3 часа дневно, сутрин, обед и вечер. В останалото време се предава втора програма на радио София. От 1966 година в ефир излиза модерният за времето си утренен музикално-информационен блок «Слушайте ни» на вълна 245 метра. Предаването е всеки ден без неделя от 7 до 8 часа и включва новини, репортажи, забавна и народна музика. От 1 януари 1971 година предаването се нарича «Добро утро, хора» и е всеки ден от 6 до 8. Предлагам ви да надникнем с вас в Златния фонд на радио Стара Загора, откъдето ще изплуват спомени за началото и работата в радиото на една от първите говорителки Цветана Кавалджиева, Димитър Рачев, началника на музикалния отдел, и оперната певица Рене Йорданова. Ще прозвучат и добре познатите гласове на говорителите от 70-те и 80-те години на радиото, Динко Кръстев и Антуанета Георгиева, светла им памет.
1: За своята работа, съпътствана с много вълнение като говорителка в радиото, разказва Цветана Антонова Кавалджиева.
2: Спечелих обявения анонимен конкурс и юни месец на 1945 година бях назначена говорителка на радио Стара Загора. Може би на някого ще се види чудно, дори смешно това изживяно чувство на стеснение, на вълнение, на страх дори бих казала пред първите явявания пред микрофона. Как да кажа, за мен тогава те бяха съвсем естествени. За нас радиото беше нещо свято, едва ли не недосегаем институт. И изведнъж и аз се изправих пред микрофона и гласът ми щеше да разнася в ефира партийната правда. Ами ако сбъркам нещо, да тогава нямаше записи, всичко се предаваше на живо. Чувствах, че поемам голяма отговорност и това именно много ме вълнуваше от начало, което безпокойство постепенно се изживя. Разбира се, имаше и куриози. Веднъж без да обърна внимание, че техника не е изключил микрофона, заприказвахме нещо с колегата Йоско Илиев и аз гръмогласно се изсмя. Само след минута дойде началника и ми каза: «Но ти какво прави? Смехът ти се чу и в целия свят». Сконфузих се много, но нищо не можеше да се направи. Излъченото по ефира, излъчено, вече не може да се върне. Откриваше се програмата сутрин в 5 часа, което предполагаше говорителя и техника не можеха да закъснеят нито секунда. В радиото винаги трябваше да има говорител и затова на дежурния не се разрешаваше да напуща зданието на радиото.
3: От месец май 1948 година до април 1952 година длъжността началник на музикална служба, а после редактор, се изпълнява от Димитър Рачев.
4: Службата обхващаше планиране и програмиране на музикалните предавания, организация и контрол на същите и отчет. Освен това, музикалният началник, казано в кавички, имаше задължението да прави музикалните оформления на всички предавания на говор, които по традиция се придържаваха или попълваха с подходяща музика, като час за селото, предаване за младеща, предаване за турското малцинство в България, предаването от натура на манифестации и митинги, предаване за работника и прочее. Имахме малък радиохор, мъжки камерен състав с диригент Стоян Лучков. Големият радиохор на Стара Загора просъществува година-две. Хорът се състоеше от 120 души самодейци и хоноруван диригент Димитър Христов, много енергичен и способен музикант и композитор. С изпълнението на народна музика търпяхме неудачи. Малките състави на Аспарух Таша, Димитър Бошков и Минчо Недялков не бяха постоянни, имаха некачествени инструменти. За научно радиото беше нужна щатна група народни инструменталисти, както имаше само Радио София.
1: Разбира се, народната музика не изчерпва съдържанието на музикалната програма на радиото. Утвърждават се редовни рубрики симфонична, оперна и забавна музика, а въвеждането на магнитофонния запис позволява да се направят трайни записи на оперни певци, които многократно се явяват пред микрофона като Рене Йорданова, лауреат на Димитровска награда.
5: Съвместно с музикалните редактори на радиото и на тогавашните диригенти Ромео Райчев, Симеон Фетфаджиев, Илия Илиев, хоровия диригент Георги Нешев и пианистката Фани Йорданова, разработвахме често пъти концерти, посветени на творчеството на известен композитор във връзка с годишнина или някакво забележително събитие. И така, струва ми се, успявахме да задоволим музикалните интереси на милионите радиослушатели.

0: Хоризонт.
1: Часът е 5. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се също така утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Мира Стефанова с още информация.
2: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
3: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
3: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
2: Такива са и заявките на мнозинството.
4: С голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
2: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
5: Работим активно по структури и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. За новините, Мира Стефанова.
1: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Даниел Инков с още информация.
6: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи

0: Шестото правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, стъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
1: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
0: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините, Цветелина Стоянова.
2: По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии организира ден на отворените врати, съобщиха от медийния регулатор. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят и особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ и да отговорят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 14 минути и залязва в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 19 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1989 година, 1 градуса, най-високата през 1952 година, 31 градуса. Незначителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: На 7 май в 5 часа и 7 минути на вълните на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване По първи петли и екипа на радио Стара Загора. Вашите обаждания приема Петър Неделчев, музиката избира Димитър Димитров, пред микрофона до 6 часа оставам и аз, Кристина Русева. А телефонът за връзка е 042 616 454.

0: По първи петли ще поемем към Старозагорското село Малко Верея, където на 3 май за първи път заби черковна камбана, когато старозагорският митрополит Киприан освети храма Свети мъченик Трифон. Как се здоби с този храм след 15 годишни усилия, дарения и доброволен труд селото и какво обединява жителите му, чуйте в следващия репортаж. На влизане в селото срещам в центъра му хора на различна възраст и задавам въпроса какъв е животът тук, какво ги кара да се чувстват заедно като част от едно цяло. Оказва се, че построяването на църква не е първата кауза, не е първата идея, която ги обединява.
1: Малка Верея е едно страхотно място наистина за живеене, доста уредено от към градски транспорт и условия за младите хора, което наистина е страхотно за нас самите. Всички са много усмихнати, много отзивчиви, което е най-важното нещо според мен, понеже един човек трябва да бъде преди всичко добър и с една усмивка на лицето да посрещаме всяко едно нещо, понеже това е най-хубаво за нас самите. Спазваме страшно много традиции в нашето село. Спазва се Лазаров ден, коледуване, което страшно много ни обединява. Освен това и църквата, цялото изграждане на този храм обедини страшно много населението и това помогна за всички нас да се обединим още повече и да станем доста по-сплотени.
0: Какъв е духа на верейци?
2: В момента изграждането на храма най-вече и това да сме единни. В радост, тъга, духа е тук, живеят, ние го поддържаме. Традициите са много важни за българина. Стремим се да бъдат запазени.
0: Какво ви обединява? Какво ви събира? Какво ви прави едно цяло?
3: Може би смисъл в това, което правим.
4: Какво може би благоденствието на всички, да се чувстват добре, българския дух и хората толкова дълго са чакали да имат свой храм и за това е толкова и приповдигнато настроението и празника е голям. А и традициите също обединяват хората и празниците в селото вече стават част от живота ни, да, и все повече млади хора се включват в организацията и в подготовката на празниците.
3: Мисля, че хората, всъщност всички тези, които по някакъв начин са допринесли за това е от голямо значение и всъщност тук е един пример как точно тази общност, всъщност тя не е малка. Може да създаде едно такова нещо, което да е за всички.
0: Къде вижда основата и кои са онези невидими нишки, които обединяват повечето жители на Малка Верея, правят от местните хора доста задружна общност, споделя Иваня Иванова, която ръководи певческата група Тракийка и пенсионерския клуб в селото.
5: Живее в село Малка Верея от 8 години. Така се стекоха обстоятелствата. Постепенно се запознах и с хората в селото, с които общувам приятелски, по-човешки. И хората в село не са малко. В началото бяхме около 600 човека, но сега бих казала, че надхвърляме 1000 човека население. Живеем в сговор, в разбирателство, гледаме да си помагаме един на друг, кой с каквото може и както може. И това е най-важно. Човек да е добронамерен към близките хора, с които се налага да общува всеки ден. Не бих казала, че има разделение, но младото поколение, което идват след нас, различават се от предишното. Те са по-предприемчиви, по-напреднали във всички технологии, но въпреки всичко успяват да се включват в живота на селото. Да, бих казала, че в Малка Верея има много различни квартали с хора, които не се познаваме, но те също прегръщат идеята за отпразнуване на празниците в селото. Така че мисля, че хората се обединяваме, когато имаме общи цели и идеи. Старите предаваме това, което знаем на по-младите. Събираме се в така наречените работилнички. Аз отговарям за пенсионерското дружество в село Малка Верея и работя с жени, които са в по-напреднала възраст, което обаче не разединява хората, а напротив, работим заедно за всеки празник и споделяме най-различни творчески идеи в тези работилници. с читалищния председател господин Христо Баев и с читалищната секретарка госпожа Стела Халер. Всички заедно обединяваме усилията си и всички хора, които живеят в Малка Вирея, да ги зарадваме да за всеки празник, който предстои. Задължително най-големия празник – Коледа, Нова година, Великденските празници, Цветница, Лазаров ден, Великден. Имаме коледарска група, имаме лазарска група. Освен това, жените от пенсионерското дружество. Имаме група за народно пеене. Групата се казва Тракийка и участваме с изпълнение на тракийски народни песни.
0: А ярко доказателство, че всички могат да постигнат много, щом се обединят и застанат зад една благородна кауза, е новопостроеният и достолепен красив бял храм на името на мъченик Трифон, който отскоро посреща жителите и гостите на селото с камбанен звън от най-високата му точка.
5: Имахме нужда от такъв храм, в който всеки човек да се почувства с Бога в едно. Много трудно беше началото за добре нашия председател на читалището, господин Христо Баев. За мен той е един прекрасен млад човек, чист, свят човек, който доведе и идеята му за построяването на църквата в село Малка Вире до край. Това младо момче е господин Христо Баев. Той запали искрицата на много хора от село Малка Вирея. Всички му повярвахме. Много хора помогнаха на тази идея. А кой с каквото може? Един с строителните си умения, друг с парични средства, трети с други дарения. Но всички хора обединихме усилията си, за да може този храм да бъде завършен и довършено делото до край. Поето от господин Христо Баев. Във всеки празник, във всяко начинание, ние сме заедно и се стараем да дадем на всички хора в селото частица от себе си, от времето си, за да има този разнообразен живот в село Малка Вирея. Да се спазват българските традиции, да живее българският дух.

0: Дойде време и за първите поздрави, драги слушатели. Да слушат в този час председателят на Народно читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея Христобаев, заедно с Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и останалите певици от групата за народни песни Тракийка при читалището и всички жители на китното Старозагорско селце. Песента, която избра нашият звукорежисьор Димитър Димитров за Блеяло Миаганце, ще звучи като специален поздрав и за семейството на Донка и Нунюени ви от село Загоре, които са редовни наши слушатели и големи приятели на предаването ни, както и за Красимир и Велин Великови от село Тенево, кметът и членовете на кулинарната група на Сдружението Роза 2021 и клуб Рожавите гарги от село Роза, община Тунджа. Да чуем кой още се свърза на нашия редакционен телефон, за когото ще прозвучи тази обичана народна песен.
1: Добро утро! Поздравявам ви с Международния ден на радиото и телевизията и бих искала, ако може, да поздравите моята приятелка от град Ардино, Катя Райчева Войводова, с една приятна песен. Приятен ден!
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гидемачев от Ивайловград. Искам да изкажа благодарност по повод 90 годишнината от Радио Стара Загора. Благодарение през годините на Радио Стара Загора много самодейни състави от Ивайловградския край станаха известни. Техни записи звучаха по Радио Стара Загора, програма Христо Ботев и програма Хоризонт на Българското национално радио. Също така искам да напомня, че Националният възпоменател Младежки Тракийски събор Илиева Нива 2026 година ще се проведе на 6 юни. Ще участват представители на тракийските дружества от цялата страна. Нека да почетем паметта на невинно избитите деца през кървавата 1913 година. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
3: Здравейте, Радио Стара Загора. Обажда се Гюнал Мехмедов от село Шуменце. По повод предишния празник искам да поздравя един много-много голям акордеонист Георги Недълчев. Понеже е много добър и много приятен човек, желая много здраве, здраве и щастие на семейството му и на него. Искам да поздравя нашият кмет на село Шуменци, Сергей Илиев. Искам да поздравя всички мои съселени. Искам да поздравя отец Михаил и неговата съпруга Баба Попадия Калина Михайлова. Да са живи и здрави всички, да са благословени. От мен Гюнал Мехмедов много-много здраве и щастие на всички.
4: Добро утро, радио Стара Загора, казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрав. Вчера беше 6 май, ден на живото года. Понеже съм работил в сферата на животворството, иска да си поздравя хората, с които съм работил в село Гаганица и останаха живи, да са живи и здрави. Митко Петров, Иванка Койчева и Цветана, да са живи, здрави и щастливи. И Еленко Георгиев от Бистрица, но там вчера имаше имен ден и синът му Георги, да се живи здрави. Ако може и е възможно, пуснете ни за Блеяло Миаганце. Много ви моля. Благодаря ви.

0: По първи петли Силвина Златарова и художникът Росен Къвръков ще ви поканят на аудиовизуалната експозиция «Разкази от първо лице» в зала Лубор Байер, ако сте жители или гости на Стара Загора.
1: Това представлява един мой кураторски видеопроект. В тази изложба показвам автори, за които съм правил някакъв видеоочерк. Всичко това е показано в YouTube. Който желая, може да влезе в YouTube, да напише канала Вилатура на български. И излизат всички автори, с които разказват за своя творчески път, своята борба, своя начин въобще на творчество. Почва на пръв поглед случайно, но истината е, че в нашите медии няма информация за художници да се пусна, за да изслушам историята на един автор. И аз на практика направих нещо като видеолексикон, но може би са така интересни неща за слушане. Не направо се казват разкази от първо лице, защото в тях не се чува моя глас като водещ. Авторите се говорят с едно един постоянен монолог, който се влива от тема в тема почти без запитая. Исках да покажа на хората, че тези творци, които създават една нова реалност, както казва един от авторите, която нито се яде, нито се пие, но тя съществува и култивира хората в съвсем друга насока. Трябва да ги показваме и да си ги ценим и най-вече да запишем история за тях, защото последните години за творците на изобразителното изкуство се говори много малко и те стават като държава без писменост, без история.
2: Да спомена тези художници. Това са Валерий Желясков, Димитриус Пападакис, Красимир Арсов, Светан Казанджиев, Светлин Стоев. Вече не е сред нас. Той така ми беше личен приятел. Затова се спрях на неговото име.
1: Да, ние с него се общувахме много и аз дълго време си мислех, че след като съм направил филмчето с него, може би няма да продължа напред. Защото беше толкова искрено и толкова от душа. Както каза жена ми, толкова го преживях, докато го правя. И в последствие, когато вече Светлин отиде на друго място, остана един прекрасен спомен и от много колеги чувам, че хората си го слушат, просто за да могат по някакъв начин да намерят упование за това, че художника трябва да търси сили вътре в себе си, за да може да се изразява най-искрено и честно.
2: В едно от последните интервюта, да не кажа в последното, той сподели, че си е взел всичко от този живот, минал е през бухемския период, просветлил се, стигнал е до смирението и разбрал кои са важните неща в така края на своя път.
1: Всъщност не единствено пресветлим това нещо. В крайна сметка всеки един творец преживява някакъв катарзис в даден момент. Дали е чисто творчески катарзис, житейски, но всеки един от тези автори е преживял някаква повратна точка. И примерно много характерно е, че един творец като Валерий Желясков от графика е минал на скулптура. Творец като Краси Арсов, който пък е бил работил дълго време в театъра, прави други неща. Всеки има някаква метаморфоза и не е излъчно да е само житейска. И всички тези хора действително са черпили и са дали много. Но просто никой не знае за тях. Не напразно тук обединявам автори, които не са от града. Всъщност от Стара Загора единствено е Светлин Стоев.
2: Как направи този подбор на тези имена?
1: Личен подбор, ако трябва да бъда честен. Личен заради историите, които те самите в познанствата са ни разказвали. Има един голям такъв плюс личните познанства. Защото ти като журналистка знаеш много добре, че когато един човек е познат, някак се успява да се отпусне повече, да говори повече, да бъде искрен повече. А в този канал аз наистина залагам на искреността на автора. Аз не искам да правя реклама на някой колко е велик. Всички автори са велики.
2: Но когато... Вече всички са велики. По-малко останаха човеците, така, които могат да поднесат нещо наистина, което да докосне, да оставят някаква следа след себе си.
1: И точно и поради тази причина горе-долу следвам един същ сценарий. Всеки го разказва за ранните си години, за първите крачки в изкуството, за първите успехи, как се чувства накрая, как са ми се отразили промените и всъщност наистина изглежда като един прекрасен лексикон от ученическите ни години, само че се говори за творчество.
2: И другото, така с сантимент.
1: Да, в действителност и другото, което е хубаво лично за мен, това са неща, които не искат гледане чак толкова много. Спокойно може човек да си ги пусне и да си ги слуша като една аудиокнига.
2: А тук, така, това, което ми прави впечатление от всички интересни красиви картини, има закачена една като кръст.
1: Това е емблематична картина на Светлин Стоев. Отдолу с страхотен стих, който с него свършва в действителност и филмчето, което правих за него. Самата картина няма как да я опишем, особено по радиото, да заповядат за любителите на изкуството.

0: Продължаваме с още една покана за изложба след тази китка с македонски напеви на любимата ви Николина Чакърдъкова. Директорът на Държавен архив Ямбол Светлана Бачварова кани гостите и жителите на града на Диана на откриването на изложбата от портрети на големия ямболски художник Георги Джон Попов тази вечер от 17.30 часа в Градската галерия.
1: Художника Георги Попов, известен като Джон Попов, е роден 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това във филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той също след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Така е известен. Използвам случая да поканя всички по повод 120 години от рождението на Джон Попов. На 7 май откриваме една изложба портрети, която е съвместна изложба на Художествената галерия и на Държавен архив. Изложбата разказва за личностите зад портретите на Джон Попов и сред тези личности са Димо Попов, бащата на Джон, Кристина Попова, майката, Дора Попова и Вася Попова. Това са двете сестри на Джон Попов и, разбира се, и други обекти има на неговите портрети, за които ще разкажем. Откриването ще бъде в Художествена галерия Жорж Папазов в 17.30.

0: Отново е ред за вашите поздрави. Песента на обичаната от мнозина народна певица Динка Русева ще звучи специално за редовния ни слушател Валери Георгиев от София. С нея той поздравява своите приятели от Бургас, Белоградчик и София. Ще ви зачита и едно послание, поздрав, което дойде на личния телефон на Радио Стара Загора. Добро утро на най-добрия екип на предаването по първи петли на радиото в България. Честит професионален празник! Да сте живи, здрави и все така вдъхновени в това, което правите. Това мило пожелание и поздрав за нашия професионален празник, 7 май, денят на радиото и телевизията, е от нашата редовна слушателка и голяма приятелка на предаването по първи петли, сестра Донка Радева от Стара Загора. Сърдечно и благодаря от мое име и от името на моите колеги Димитър Димитров, музикалният редактор тази сутрин, и Петър Неделчев, който приема вашите обаждания, звукотехника на това предаване. Дано в този час ни слушат и сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, семейството на Ваня, Витка и Божий дар Велчеви от Сливен и техните съграждани, семейство Роза и Тончо Тоневи, Динка Русева и подранила ми Русица, любят се Донка и Никола, ще звучи и за онези от вас, които се обадихте на редакционният ни телефон.
1: Добро утро, колеги от Радио Стара Загора. Здравейте и ви, радиослушатели от страната и чужбина. Обажда се от Варна Стефан Николаев. С чувство на приятно задоволство искам да поздравя една талантлива жена от Поповския мой роден край. Тя се казва Зоя Сибова, поетеста Зоя Сибова, която след като издаде четвъртата си поредна книга Клетва за обич, сега написа и отново издаде една книга с стихове за деца, озаглавена Блясъкът на слънчеви усмивки. Тази книга е предназначена за деца от детските градини в родния ни край, а така също и има страници за отцветяване на тези талантливи малки палавници, които наистина са бъдещето на нашата нова демократична България. Желая на Зоя Симбал от Поповското село Славяново да бъде все така добра, здрава, талантлива и да знае, че ние всички, които творим от страната, е ценим и обичаме. До нови срещи, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, от мен Стефан Николаев от Варна.
2: Христос воскресе, старозагорци! Ви казвам аз, благодарната слушателка Веска Манафова от Полски, Зановец, Велико Търновско. В духа на вашите интересни репортажи искам най-напред да споделя от моето или на децата ми детство. Се сещам за една харесвана книга. Не помня автора, но заглавието «Сам съм, други няма» ме свързва с героя Васил Петлешков, светла му памет. И към поздравите да се върна. За вчерашния имен ден поздравявам дъщеря на Гергана Иванова, която е в Шотландия, и инженер Георги Червенков, роден в Полски Становец, но живее в Варна. Живи здрави да са. И вчера Севдалина Спасова, любима моя певица, е навършила 60 години. А днес Добрин Викилов Дони, също личен музикант, е рожденник. За 59-я му рожден ден желая здраве и успешна музикална кариера. А на 3 май моята бивша ученичка Виолета Гечкова е била рожденица. За 67 житейски години тя е отгледала 3 деца и има 6 внуци. Хубави дни за нея и за семейството й. Не се съмнявам, че ще бъде избрана добра песен, но си пожелавам, ако е възможно, музикалният началник да намери българи глава дигнали. Ще бъда благодарна. Хубави дни!

Навън през прозореца на студиото в Радио Стара Загора, скъпи приятели, зората пробива нощното небе, което дава първите зари за началото на новия ден. 7 май, денят на радиото и телевизията. С тези първи зари неусетно дойде и времето да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Петър Неделчев, Димитър Димитров и Кристина Русева се разделя с вас до следващата ни среща. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа добро утро. Слушайте новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така би трябвало утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуков 2 като кандидат за премиер от Прогресивна България и с готов състав на правителство. По думите на президента Йотова, тя има уверението на първата политическа сила, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надява, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май. За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарното мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство. Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Йотова. Междувременно на последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет. Служебното и оглавено от Андрей Гюров 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции и на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Една от точките, които ще се обсъждат, е за промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. От днес в община Попово поетапно започва изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии за проведените предсрочни парламентарни избори на 19 април. Изплащането на възнагражденията ще се извършва по банков път. Образователно и културно събитие на тема от атентата до асимилацията, червената нишка на политическото насилие в България, организират днес 12-класниците Теодор Желев и Джан Молла от Шуменската профилирана природо-математическа гимназия Нанчо Попович. По време на срещата ще бъде представен филмът «Атентатът в църквата Света Неделя», а в дискусията ще участва и неговия автор, професор Евелина Келбечева, казват младежите.
2: Новия филм на госпожа Келбечева засяга атентата на 16 април 25-та година. Нашия продукт, който работихме по него, засягаше асимилационния процес, организиран от Българска комунистическа партия в периода 84-89 година. Главното нещо, което

0: Шумен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 6 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! С вас вече е сутрешният екип на Радио Шумен. Данаил Денчев зарежда най-позитивната музика. Аз съм Цветелина Георгиева. Имате от мен обещание за интересни теми в ефира днес. Разбира се, благодарение на нашите репортери. След минути ще ги научите. Очакваме и вашите предложения на телефоните в студиото 855-145 и 855-155 с код 054. Може да ни пишете и във Facebook, може да ни слушате и онлайн.

Точно 6 часа и 13 минути е, но защо да останете с нас до 10? Ето и темите и събеседниците, които може да очаквате. Още в първия час ще ви предложим много актуална информация. Ще ви напомним, че днес стартира раздаването на пенсиите, но е важно и да се пазите от измами. След 8 часа е редовната ни рубрика Евронет Плюс. Днес темата е за Украйна, санкциите срещу Русия и ще има ли 100 дни Румен Радев, за да се докаже. Трудовата ни борса в 8.30 часа ще бъде от Силистра. Веднага след това ще продължим на Дунавска вълна заради комареното бедствие, което се задава там. Ще чуете мнението на кмета на Тутракан, доктор Димитър Стефанов, благодарение на кореспондента ни Калина Гранчарова. След 9 часа пък Русица Арабаджиева ще ни срещне с двама абсолвенти от Шумен, както чухте и в новините. Днес те канят на историческа лекция по две теми рани – атентатът в църквата Света Неделя и възродителния процес. Гост на шуменци ще бъде професор Евелина Келбечева. Ще си говорим и за любовта към книгите, която е събрала хора от различни професии в Разград. Миглена Стефанова разказва за този интересен клуб на четящите. Няма все пак да издаваме всичко още от ранното утро. Останете, за да научите какво се случва в Североизтока и какво прогнозираме, че ще се случи.

Днешният 7 май е белязан от значими исторически събития, като се започне от изобретяването на радиото и се стигне до приемането на България в Съвета на Европа. На 7 май 1832 Гърция е призната за независима монархия. На тази дата, но през 1876, по време на Априлското въстание, Дряновският манастир е обсаден от турски войски. И идваме си на думата. На 7 май 1895 руският физик Александър Попов демонстрира пред физическото дружество в Санкт-Петербург създадена от него радиоприемник, което пък се счита за раждане на радиото. През 1936 на 7 май е основан футболен клуб Локомотив Пловдив. През 1992, пак на 7 май, България е приета за 27-я редовен член на Съвета на Европа. А през 1999, по време на войната в Косово, самолети на НАТО погрешно бомбардират китайското посолство в Белград. И още един факт от 99-та. На 7 май е историческото посещение на папа Йоан Павел II в Румъния и така той става първия глава на Римо-католическата църква, който посещава източноевропейска държава след Великата схизма от 1054 година. Година по-късно, на 7 май 2000-та, Владимир Путин полага клетва като първия демократично избран президент на Русия. А днес погледите у нас в България ще бъдат приковани към случващото се на Дондуков 2. Както чухте и в новините, очаква се Румен Радев да представи състава на кабинета пред президента Илияна Йотова. Казваме, дано да е за добро.

0: Разкарай се.
1: С температури от 5-6 градуса започна днешното утро в Шумен и Търговище. 9 е показвал живакът в Разград, 10 в Силистра и приятните 12 в Русе. От вчера слънцето ни се усмихна трайно и широко. И ето до какви градуси ще ни отведе днес. Прогнозата е на дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
1: И така налага се да се облечете по-леко за днешните градуси, а защо пък не и по-цветно. Хубав ден и останете в нашата компания.

Изплащането на пенсиите за месец май чрез пощенските станции започва днес и ще продължи до 20 май сряда. Това съобщават от Националния осигурителен институт. Сигурни сме, че хората заслужили пенсия си го знаят, но все пак да напомним. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за майските пенсии по банковите сметки на пенсионерите, които получават средствата си по банков път. Искаме да ви обърнем внимание и към едни измами, насочени към хора с пенсии, от които бяха потърпевши шуменци. Това е нов начин за заблуда, за който може и да не сте чували. 90-годишна жена от шуменския квартал Дивдядово е била посетена тази седмица в дома си от непознат мъж, който й казал, че може да увеличи пенсията й, но тя трябва да му даде предварително 170 евро. Срещу това обещал покачване с солидните 320 евро. Жената имала само 50 евро, дала ги и тогава непознатият казал, че увеличението ще бъде само с 100 евро, но изобщо повече не го видяла и така оповестила за измамата в полицията. Има и друг подобен случай в същия квартал, при който обаче предложението било направено към мъж, който не повярвал и не е бил измамен. От полицията напомнят, че няма законов механизъм да се увеличава пенсия срещу заплащане и то на частно лице, което да дойде на крака в дома ви. Призоваваме хората да не допускат в жилищата си хора, които не познават, не предоставяйте пари на непознати, независимо от обещанията, които ви дават. Това настояват от полицейския прес-център в Шумен. При подобни предложения съветват оттам, бъдете изключително внимателни, защото е много голяма вероятността това, за което ви убеждават, да бъде всъщност измама. Ние се присъединяваме и призоваваме, ако имате близък възрастен, да разговаряте с него и да го предупредите за подобни схеми. При съмнения за измами или извършено вече престъпление, сигнализирайте незабавно на телефон 112 или в най-близкото районно управление.

Мобилни екипи на областната полицейска дирекция в Шумен продължават да провеждат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места, а днес по график те ще бъдат в селата Върбак и Длъжко. Срещите ще се проведат в кметствата, като началният час в село Върбак е в 10 часа, а в село Длъжко в 11 часа. Такива срещи на жителите на малки населени места с полицията ще има и в Силистренско. Припомняме, че в тях участват служители на сектор противодействие на криминалната престъпност, на сектор икономическа престъпност, пътна полиция и охранителна полиция. В Силистренско първата среща е в село Добротица в 9:30 часа, следващата в село Ирник в 10:30 часа, следва село Босна в 11:30, село Искра в 13 часа и на финала полицаите ще стигнат в село Нова Попина в 14 часа. От наша страна съветът е да се възползвате, че полицията ще бъде в тези села, като е добре да знаете, че можете да им споделяте и проблеми, които не са от тяхната компетентност, но те ще ги предадат на други институции. 9 минути остават до 7 часа, уважаеми слушатели. Тогава е времето за сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нека чуем заедно всички важни теми от деня в страната и света. А знаете, че предаването от тук започва деня. Ще бъде с вас до 10 часа.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Ирина Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламент. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания е ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Ирина Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
1: Обяви президента Ирина Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петък вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Ирина Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.
0: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
5: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебен министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит.

0: подобно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: 106-то правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, стъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
2: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
1: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините Цветелина Стоянова.
0: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след корона кризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
4: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. След като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уани призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия за агенция Франс Прес. Сред убитите е полковник от полицейските сили, контролирани от Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, Първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части

0: партия Редуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение, нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май, предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързана с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Според Анса, серията от срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана същия ден. Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анс информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. В Шотландия, Уелс, ще има парламентарни избори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дозина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Ръка на спортните новини, Борисов Нинов ги представя. Добро утро!
3: Добро утро! Пари Сен-Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в матчовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия на челната девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на две точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол ЦСКА и Локомотив Пловдив все още не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубечи Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоездачната обиколка Giro d'Italia, бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
0: Прогноза за времето на Радена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Значителна облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е доумерен, а по високите части временно силен от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание Giro d'Italia на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи от президента Илена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: От 8 до 11 май пешеходната зона на булевард Славянски в Шумен оживява с цветове, аромати и български традиции от фермерския и занаятчийския пазар. Вълнуваща среща с труда на българските производители. От 11 до 13 май в градската градина посетете Алея на книгата. Среща с издателства, нови заглавия и вдъхновяващи истории. Елате и споделете празника с близки и приятели. Майските празници в Шумен ви очакват.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Продължава предаването Тук започва деня. С вас сме Цветелина Георгиева и Данаил Денчев. И добре знаем, че нямате търпение да научите подробности за времето. С температури между 5 и 6 градуса започна утрото в Шумен и Търговище. 12 беше в Русе днес в 6 часа сутринта. А иначе на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла, но още преди обяд тя ще отмине и над по-голяма част от радиорайона ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще достигат 23-28 градуса, за Шумен около 24. Ние ви пожелаваме да имате хубаво и информирано утро заедно с нас. Ако сега пътувате, бъдете внимателни, защото моторист на 40 години загуби живота си на пътя между Омуртаг и село Тича във вчерашния ден. Сигнал за инцидента постъпил в районно управление Омуртаг около 13:20 часа, като по първоначални данни се казва, че водачът на мотора е навлязал в насрещната пътна лента и така се е ударил челно в товарен автомобил. Известно е вече, че пробата за употреба на алкохол на водача на камиона е отрицателна. Още веднъж бъдете внимателни.

Общо 5 велосипеда и над 50 награди ще бъдат раздадени след една традиционна колоездачна обиколка, която се подготвя в Разградско. Ето за какво става дума и как може да участвате. Обиколката ще се състои утре на 8 май и колоездачите планират да обиколят обекти, обновени с европейски средства. Това ще бъде 15-то издание на инициативата Дни на Европа в Разград, оповестиха от местния областен информационен център. Партньори на събитието са велоклубът Пегас, спортния клуб по колоездене Спринт, Разградска велогрупа, клубът Зелена стъпка, спортния клуб Спорт за всички, аматьорският отбор Раздвижи се и учебни заведения в Разградско. Стартът ще бъде даден на площад Независимост. Маршрутът включва преминаване покрай реновирани с евросредства обекти, чак до Националния археологически резерват Абритус и обратно. Всички участници, завършили трасето, ще получат талони за участие в томбола. Както ви казахме, ще бъдат раздадени 5 маркови велосипеда и повече от 50 награди. Това са аксесуари и принадлежности за колоездене. Традиционно ще бъдат отличени най-младия и най-възрастния колоездач. Велообиколката, да знаете, няма състезателен характер, нито пък възрастово ограничение за участие. Ако сме успели да ви заинтригуваме, да знаете, че стартът е в утрешния ден, в 15 часа, на площад Независимост, като състезателите трябва да се явят половин час по-рано в 14.30, за да получат фланелки или пък шапки само с логото на събитието. Финалът се планира да бъде около 15.40-15.55 часа на площад Независимост, а теглянето на томболата, ако сте участвали в колоезденето, ще бъде към 16 часа на площад Независимост.

0: Точно в 7 часа и 45 минути вече сме във времето на новините на детски език. Знаете, че както винаги са любопитни и за хора, вече излезли от детската възраст. Чуйте ги и днес.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Кучето ми изяде домашното? Не, котката ми изцапа пергамента. От много години популярна шега в училище е да кажеш, че нямаш домашно, понеже кучето ти го е изяло. А нищо чудно, и ти някой път да не си успял да си напишеш домашното, защото котката ти се е разхождала по клавиатурата. Оказва се, че такива проблеми е имало и много преди нас. Преди векове хората може и да не са имали компютри, но пък са имали котки. И една от тях е оставила следи от мръсни лапи върху изящен ръкопис преди цели 500 години. Представи си да пишеш важен документ дни, седмици, месеци наред. Няма компютри, няма принтери. Всичко се прави на ръка. Излизаш за малко да изсъхне мастилото и какво става? Ами котката ти решава да се разходи по пергамента и да остави мастилени следи върху безценния ти труд. Тъкмо такъв фламандски ръкопис на 500 години вдъхнови много специална изложба. Тази година музей в Балтимор, САЩ, представя лапи върху пергамент. Изложба за ролята на котките през средновековието и за безбройните начини, по които хората са показвали обичта си към тях. Днес гледаме милиони котешки клипчета в YouTube и публикуваме десетки снимки на собствената си котка в социалните мрежи. Оказва се, че средновековните хора също са правили подобни неща. Много от тях са обичали котките не по-малко от нас. Може и да не е имало снимки, но пък илюстрациите на котки са били хиляди и ги е имало по цял свят. В изложбата участва, например, турски ръкопис от 13 век, в който е нарисувана черна котка, седнала между зелени растения. Всъщност, котките играят важна роля в исляма, тъй като се вярва, че самият Мохамед ги е тачал. През същия този 13 век в Кайро основали котешка градина, в която имало храна и подслон за бездомни животни. Малко като в днешния Истанбул, където е пълно с котки и хората се грижат за тях. Друга интересна находка е книга от 17 век, поръчана от арменката Напад за нейното семейство. Книгата съдържа безброй рисунки на котки. Очевидно, котките са били на почет в този дом. Една италианска картина от 15 век пък показва Дева Мария и малкия Исус, а в краката им седи малко коте. По това време съществувала легенда, че докато Мария раждала Исус в яслата, една котка родила котенцата си точно там. Може би ти е попадала в интернет и една особено забавна котешка история. В Кьон днес се пази ръкопис от около 1420 година с много особено петно върху една от страниците й. Наоколо няма текст. Има само една рисунка на котка и кратко обяснение, а именно, че през нощта животинката се е вмъкнала и се е изпишкала върху страницата. Писарят вече нямало как да използва листа. Явно е бил ядосан, дори проклина хулиганката и съветва никога да не оставяме отворени книги в стаи, в които нощем влизат котки. Точно този ръкопис не участва в изложбата, но и без него посетителите се тълпят да я видят. При това не само двуногите посетители. Скоро след голямото откриване в музея пристигнаха 4 малки котенца от приют. След като разгледаха експонатите, 2 от тях бяха осиновени от организаторката. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Чанапецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

На 26 април изтече срокът за премахване на агитационните материали от изборите за народни представители. Политическите партии, коалициите и инициативните комитети следваше да ги премахнат съгласно член 186 от изборния кодекс. При неизпълнение на задължението предвидените глоби са в размер от 511 евро до 2556 евро. Наказателните постановления се издават от кметовете на общини. Имайте предвид това навсякъде, защото 10 дни по-късно по улиците на Шумен продължават да стоят плакатите на политически сили и ликовете на кандидат-депутати. Някои от тях вече са в парламента, други не успяха, но афишите трябва да се премахнат. Ние ще посочим само две места в Шумен, на които стоят. Става дума за улица Янко Сакъзов и за централния булевард Славянски. Ако инспекторите решат да съберат средства за общинската хазна и се разходят, могат да изпълнят плана за приходи. Още актуална информация следва в ефира ни точно след 5 минути. Тогава в студиото ще влезе дежурният новинар Радослав Генчев.

0: 8 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандата за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава мандата изпълнен. Така би трябвало утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуков 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство. По думите на президента Йотова, тя има уверението на първата политическа сила, че ще дойдат при нея с изпълнен мандат и се надява, че ще имаме редовно гласувано правителство в Народното събрание на 8 май. За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинета на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепа на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България все още не съобщават кои са хората в бъдещото правителство. Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне мандата изпълнен на президента Йотова. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции започва от днес, 7 май, и ще завърши на 20 май в сряда. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Днес ще бъдат извършени преводите по сумите на по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май. Отново съобщиха, че по данните за февруари, броят на пенсионерите е малко над 2 милиона и 68 хиляди. Също от днес в община Попово поетапно започва изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии за проведените предсрочни парламентарни избори за народни представители на 19 април. Изплащането на възнагражденията ще се извършва по банков път. 46-годишната Кремена Панова от Разград, която беше в неизвестност от 18 април, е открита мъртва вчера след обяд. Тялото ѝ е било намерено близо до язовирна стена, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Разград. Към мястото са изпратени полицейски екипи и съдебен лекар. Очаква се информация за причините за настъпилия фатален край. Жената последно е била забелязана в местността Пчелина в землището на Разград, а ден по-късно на брега на язовир Пчелина 2 са били намерени раницата и обувките й. След изчезването на жената, служители на областната дирекция в Разград съвместно с водолази от Варна, Русе и София ежедневно извършваха издирвателни действия, в които се включиха пожарникари и граждани. И в края на емисията едно съобщение. Заради планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на отръка си вълни Шумен 4 на частота 94,5 МГц излъчващи програма Хоризонт, Шумен 5 на частота 100,4 МГц излъчващи програма Христо Ботев, както и Шумен 6 на частота 93,4 излъчващ програмата на Радио Шумен, са възможни прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg, а програма Хоризонт в района на Шумен на частота 102 МГц. А сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Чухте емисията новини в 8 часа. Точно и на
2: време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

6 минути след 8 часа, радиото е Шумен, предаването тук започва деня. В този час, знаете, уважаеми слушатели, редовната ни рубрика Евронет Плюс. Напомняме ви и за трудовата борса, която не бива да пропускате в 8:30, ако си търсите работа в Силистра. Ще чуете и докъде е стигна битката с комарите по Дунава. Към момента ситуацията говори за държавническо абдикиране. Кметове трябва да се справят сами. Ако има какво и вие да добавите към темите в следващия час, не се колебайте да ни позвоните или да ни пишете във Facebook.

0: Преди десетина дни страните членки на Европейския съюз окончателно дадоха зелена светлина на заема от 90 милиарда евро за Украина и на 20-я санкционен пакет срещу Русия. В интервю за Българското национално радио евродепутатът от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински приветства резултата, но подчерта, че като по-сериозен проблем се очаква помощта, която до този момент идваше от Съединените щати. Лагодински е на мнение и че на бъдещия премиер на България Радев трябва да се дадат 100 дни преди да се правят оценки за действията му. По темата работи кореспондентът на Българското национално радио в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Евернет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел.
4: София.
5: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
7: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украина и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това три месече.
8: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
7: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
8: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса. Този път цифрова, но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
7: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украина и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
9: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украина. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украина се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
7: Ще може ли Украина бързо да навакса закъснението?
9: Мисля, че Украина няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
7: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украина, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
9: Да, това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украина. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
7: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
9: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме?
7: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
9: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
7: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
9: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите. А за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречената преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
7: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
9: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла. Тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват. Така че санкциите работят. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
7: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
9: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
1: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Три вечери, една сцена, 9 май, 20.30 часа, Роби и Молец. 10 май, 20 часа и 30 минути, Мария Илиева и танцувалния. 11 май, 20 часа, Шумен през вековете, с ансамбъл Българе. Музика на живо пред сградата на община Шумен. Шумен празнува. Бъдете там!
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Във времето на трудовата ни борса сме, а днес тя е за област Силистра. На пряката ни телефонна линия вече е експертът Ивелина Тодорова с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели! Работните места за Силистра по реда на тяхното подаване са пазач-портиер, работник-сортировач, работник-поддръжка, дърводелец-мебелист, отчетник-счетоводство, работник с глобяване на детайли, шофьор на лекотоварен автомобил, шофьор на специален тежкотоварен автомобил, домакин склад, пекар, оператор въвеждане на данни, сервитьор, барман, продавач-консултант, чистач, касиер, обслужващ магазин, помощник-готвач, носач на стоки, оператор на компютърна предпечатна подготовка, машинен оператор, машинен оператор на металообработващи машини, работник зареждане на рафтове, медицинска сестра, лекари, електротехник, строителен, пакетировач, кранист, заварчик, монтажник на метални конструкции, арматурист, куфражист, водопроводчик, вътрешно ВИК, готвач, фармацевт магистър, електромонтьор на подстанции, шофьор на товарен автомобил за международни превози, работник изолация, общ работник, градинар, камериер, машинен оператор печатарство и социален асистент. За безработните лица, които желаят да сменят своята професия, могат да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация по професията помощник-възпитател с начална дата 15 юни. Очакваме ви!
0: Благодаря ви много за актуалната информация. Надяваме се да сме били полезни на търсещите работа. Утре по същото време трудовата ни борса ще бъде за област Русе и за по-малките населени места от Североизтока.

85% от активните шофьори у нас посочват лошата инфраструктура като основна причина за пътните инциденти, а 73% липсата на ефективен контрол. Това сочи национално проучване за нагласите към автомобилите и последствията от тях. Изследването е предоставено от Асоциацията на автомобилните производители. То е направено през първото тримесечие на годината сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години. България е в челните места по смъртни случаи при пътно-транспортни произшествия и по замърсяване на въздуха в градовете, посочва пред Българското национално радио председателят на Асоциацията Александър Костадинов. По думите му, резултатите от проучването показват ясно, че хората очакват реални действия, а те са именно за по-добри пътища и за по-строг контрол. Екологичната тема също е в фокуса на тази анкета. За нас беше изненада, казва Александров, че Александър Костадинов, за нас беше изненада да видим, че 89% от анкетираните намират въздуха в градовете ни за мръсен. Смятахме, че ще бъде по-нисък този процент. 72% са наясно, че замърсяването на въздуха води директно до преждевременна смърт на десетки хиляди души и че трябва да се вземат бързи и спешни мерки по отношение на това. Едното е автомобилите да отговарят на изискванията за изправност, другото е за ограничаване на силно замърсяващите автомобили. Костадинов обобщи, че най-подкрепените решения от анкетираните са изграждане на пешеходни зони и велоалеи и постепенното изваждане от употреба на най-старите коли. От асоциацията ще настояват новото правителство да предприеме национална стратегия за мобилност, която да помогне за решаване на тези проблеми. Изобщо много са очакванията към новия кабинет. След минути за още едно ще ви разкажем.

0: следващите минути темата са комарите по поречието на Дунав. Подобна тема може да извиква усмивка у някои, но всъщност тя е доста сериозна. 800 000 души в района на реката са засегнати от ненавременната реакция срещу комарите. Тази тревога бият от седмици кметовете на населени места в региона. Няма да говорим за рисковете при ухапване от заразени комари, нито за алергичните реакции, които спохождат някои хора. Някак си нелогично е в 21 век държавата да не е взела мерки. Спряна е обществената поръчка за извършване на решаващата ларвицидна обработка, а тя е всъщност най-важната, защото още в зародиш погубва популацията на комарите. Закъснелите мерки са без всякакъв ефект, дори и да наръсим комарите за милиони евро. Затова и кметовете на населени места по Дунав са категорични, че ако до 3 дни държавата не вземе мерки, те ще предприемат координирани протестни действия. Един от градоначалниците е и ветеринарен специалист. Предлагаме ви да чуете по темата кмета на Тутракан, доктор Димитър Стефанов, с който разговаря кореспондента ни Калина Гранчарова.
1: Доктор Стефанов, докъде стигна разрешаването на проблема с комарите?
2: До никъде. Нямаме още никакъв отговор. Министерството на здравеопазването миналата седмица направихме една онлайн среща с министъра на здравеопазването и с замминистъра на здравеопазването. Предложихме им три варианта, върху които да се помисли кой е най-законосъобразен и най-бързо изпълним, за да може да унищожим до голяма степен първата популация на комари, преди да са се излюпили още в стадо ларва и какавида, но нямаме никакъв отговор. Така че, за съжаление, ще трябва да се спасяваме поединично. Ние като община ще третираме терените, които са общински, но проблема е, че биотопите в голямата си част са именно на държавни терени, защото островите, крайбрежната ивица, влажните зони, всичко е изключително държавна собственост, а ние там нямаме как да обработваме тези терени като законосъобразност и съответно и влагането на финансов ресурс, за да можем да третираме тези биотопи. Така че тази година наистина ще бъде сложна ситуацията с популацията от комари. Единственото, което се надяваме, е да нямаме хора, които да се разболеят и след това да си прехвърляме вината от една институция в друга институция. Нещата не са добре. Изтървахме момента за ларвицидното третиране. А за да има добър ефект от работата, много важно е да имаме ларвицидна обработка. Излюпили се един път първото поколение, става една непрекъсната верига, защото няколко дни след излюпването на комара, той вече е по-озрял и наново снася яйца в биотопите и така не можем да прекъснем тази верига на развъждане на комарите. Особено сега, както се повишиха и температурите, както започна да се оттегли река Дунав, водите да влязат в коритото си, това значи създаване на много добри условия за развъждане на комарната популация.
1: От това, което сподели доктор Димитър Стефанов, става ясно, че ситуацията не може вече да се овладее с ларвицитна обработка. Закъснението за това е налице. От тук нататък с наземна техника терените ще се обработват срещу имагото. Това е възрастния комар, макар и то да не е високо ефективно. Именно за това навреме трябва да се направи ларвицитна обработка, т.е. ларвите да се унищожават още преди да се превърнат в комари. А в Тутракан първото третиране срещу комари и кърли бе осъществено на 24 април. Тогава бяха обработени и терени в местността Стомната, където има язовир, и в местността Антимоскоханче, или както повече го знаят, като къмпинга. Предстои нова обработка срещу комари, която се очаква да се осъществи на 10 и 11 май. За радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.
0: Благодаря на кореспондента ни Калина Гранчарова за предоставената актуална информация. Наясно сме, че тя касае хиляди хора, които имат щастието да живеят по поречието на Дунав, но този проблем е на дневен ред всяка година почти. В един период през лятото в Силистра дори имаше граждански протести срещу комарите. Ние от Радио Шумен ще продължим да следим развитието на случая. Виждаме, че кметовете към момента са решили да се справят с средства от общинските бюджети, а те не са много. Нужна е съвсем друга атака и наистина намеса на държавата. 10 минути остават до 9 часа, уважаеми слушатели. Тогава следва още актуална информация от страната и от Североизтока. Днес актуалните вести за вас обобщава Радослав Генчев.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения ще бележат работата на Народното събрание. Днес парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки в работата на парламента е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за работа на Народното събрание. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат и служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарният ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни партии. Тогава ще се състои и клетвата на новото правителство на Румен Радев. Един от най-големите соларни паркове у нас бе открит в Силистра. Произвежданата енергия може да достига до 225 мегавата благодарение на 400 000 панела. Паркът е разположен върху терена на бившето летище край село Полковник Ламбриново. На площ от 165 хектара ще се произвежда електроенергия равна на близо 13% от настоящото соларно производство в България, разказа Мартин Лангам, главен оперативен директор на инвеститора. Очаква се около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на системите. Вече има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона. Произведената енергия ще постъпва в националната електроразпределителна мрежа, а експлоатационният срок на парка е 30 години. Инвеститорите подчертаха, че проектът няма да има негативно въздействие върху околната среда. С тридневна разнообразна програма град Две могили в област Русе ще отбележи своя празник 9 май. Това съобщи за БТА кметът Марията Петрова. Началото ще бъде поставено днес с арт-ателията за деца, а вечерта ще бъде представена театралната постановка Свекърва на самодейния театър от Бяла. Програмата утре предвижда футболна среща между ученици от двете гимназии в Две могили, средно училище Свети Свети Кирил и Методий и професионалната гимназия по селско стопанство Климент Темирязев. Ще има и концерт на вокална група Пееща дъга. На празника на Две могили 9 май певицата Десислава ще изнесе концерт, който ще започне в 18.30 часа на централния площад Филип Тотю. Заради планова техническа профилактика от този час до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Шумен 4 на частота 94,5 МГц, излъчващи програма Хоризонт, и Шумен 5 на частота 100,4 МГц, излъчващи програма Христо Ботев, както и Шумен 6 на частота 93,4, излъчващ програмата на Радио Шумен, са възможни прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg, а програма Хоризонт в район на Шумен на частота 102 МГц. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика в ефира ни избира Данаил Денчев. Аз съм Цветелина Георгиева. Продължаваме с още интересни събеседници. Двамата абитуриенти, които ще ви поканят днес на интересна историческа лекция. Това са Теодор Желев и Джан Мула. Те вече са автори на филм за възродителния процес. Ще ги чуете след минути. Ще разберете и как книгите обединяват хората от различни професии в читателски клуб. Явно не всичко е загубено, след като има и такива общности, а тази, за която ще ви разкажем, е в Разград. Каним ви, останете с нас до 10 часа.

0: Следващите минути посвещаваме на едно образователно и културно събитие на тема «От атентата до асимилацията – червената нишка на политическото насилие в България». То ще се проведе днес в Шуменската математическа гимназия Нанчо Попович. Поканата за него е към ученици, студенти и граждани с интерес към българската история, обществените процеси и значението на историческата памет. На срещата ще присъства професор Евелина Гелбечева и ще бъде представен нейният филм «Атентатът в църквата Света Неделя». Събитието ще продължи с публична дискусия, посветена на асимилационната политика спрямо българските малцинства и нейните последици. Какво още ще видят присъстващите и кое свързва атентатът от април 1925 с събитията от 80-те години на 20 век, ще чуем сега от организаторите на това събитие, абитуриентите Теодор Желев и Джан Мула. С тях ни среща Русица Рабаджиева.
1: Момчета, как ви хрумна идеята за такова събитие?
2: Идеята беше естествено произлизаща от нашата работа по един филм, засягащ асимилационната политика в Националния исторически конкурс и Фондация Ценности. По време на изработката на филма се свързахме с професор Келбечева, като режисьор на емблематични документални филми. Тя, разбира се, ни помогна с ноу-хау и ни вкара някои ремарки, насоки, бих казал, за изработката на филма. След успешното издаване на нашия продукт и чаканите резултати в бъдеще от него, сметнахме за естествено да продължим връзката ни с професорката, като я поканим в нашето училище, и понеже тя има нов филм покрай 101 годишната от атентата в църквата Света Неделя, нека да направим, казахме си, една премиера в град Шумен. И какво по-добро от това да я поканим в нашето училище с нашите ученици, също така студенти от Шуменския университет, представители на Фондация Подобри и Общински младежки съвет. Сметнахме, че ще се получи едно много добро събитие.
1: А какъв е повода? Как избрахте точно 7 май?
3: 7 май беше датата, която за нас е една от последните ни учебни дни. Искаме да направим един незабравим край в нашето ученическо житие, може би така да кажа. И госпожа Келбечева се съгласи за тази дата. Ще я очакваме и ще направим едно незабравимо събитие.
1: Как избрахте темата от атентата до асимилацията, червената нишка на политическото насилие в България?
2: Темата дойде съвсем естествено, бих казал. Новия филм на госпожа Келбечева засяга атентата на 16 април 25 година. Нашия продукт, който работихме по него, засягаше асимилационния процес, организиран от Българска комунистическа партия в периода 84-89 година. Главното нещо, което свързва двата процеса, са насилието и червеното насилие по-скоро. Едно такова събитие, доколкото проучихме, не е правено никъде в страната, да обединим тези две събития. Затова сметнахме, че много интересно би било да се направи такава препратка между кръглата годишна и, имайки предвид етническото присъствие в нашата община, особен интерес би представлявал точно периода 84-89 година за голяма част от присъстващите в залата, може би.
1: Защо?
2: Ами защото нашите наблюдения са, че голяма част от малцинствените групи, които са представени в нашето училище, нашите приятели, нашето обкръжение, са така дълбоко заинтересовани от проблемите, насъдени в българското общество и историографията в периода 84-89 година. И с това събитие искаме да има така една гласност, бих казал, на събитията от това време.
1: Вие двамата сте работили по темата за така наречения възродителен процес. Какви изводи си правите вие като млади хора? Какво научихте за това време?
3: Процеса на заснемането на филма ние работихме активно около 2-3 месеца, мога да кажа, и обиколихме много населени места в област Шумен. Също така посетихме Кърджали и малките населени места в община Кърджали. Разговаряхме с много хора от различни населени места и твърдо мога да заявя, че така наречения възродителен процес все още не е забравен, няма да бъде забравен. Част от хората са сигурни, че този процес няма да се повтори, но други пък заявяват, че не са сигурни и може отново съдбата да се преповтори. Ние искаме да дадем гласност на това време, в което част от малцинствата са били накарани да се сменят името, да бъдат изгонени от родното си място и да пребивават в съседна република. Но след дълги години те отново са решили, че могат и трябва да имат поколение в родната ни България и са се върнали. И в момента всичко е по различен начин. Ние с Теодор също вярваме, че този процес няма отново как да се повтори, тъй като вече живеем в една демократична България.
2: Една вметка да направя. И това е относно филма, за който говорим, продукта. Той е общо застъпен в онлайн пространството, като може да се намери под името «Как ти беше името? Истината за възродителния процес». Филма съчетава историческата, документалната, но и истинската, човешката история, интервюта от първи лица.
1: Какво сте планирали за следобедната среща?
3: Нещо по-различно, което няма да могат да го видят другаде. Ще покажем архивни кадри, които не са публично достъпни. Това са изображения от процеса, където хората са били измъчвани, били са изпъдени от родната ни земя. Тези кадри ще могат да ги видят в STEM центъра на профилирана природо-математическа гимназия Начо Попович, град Шумен, заедно с професор Келбечева.
2: Призовавам всички ученици на гимназията, също така будни студенти на Шуменския университет, членове на фондация Подобри и активни младежи от Общинския младежки съвет да заповядат в STEM центъра на нашата природо-математическа гимназия. Не защото някой ги кара, а от чисто любопитство, защото всички знаем онова тъповато клише «Учим история», защото историята, ако не се учи, се повтаря. Но ние с Джан и във филма го отбелязахме, че се спряхме на един така по-интересен цитат от Бърнард Шоу, е, че единственото нещо, на което ни учи историята, е, че нищо не сме научили от нея. Единственият шанс да научим нещо от историята е да се докоснем до хора, които имат най-малкото житейски опит, знания и умения да ни предадат атмосферата и човешката нотка в сухите жълти страници на историята.
0: Ако сме ви заинтригували, уважаеми слушатели, да знаете, че лекцията, прожекцията на филма, дискусията ще се проведат днес от 13.30 часа в STEM центъра на Шуменската природо-математическа гимназия Нанчо Попович.

0: Станке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас, ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, тако я струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имате?
1: Имате ми и фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Вече 2 години читателски клуб в Разград обединява хора с различни професии на различна възраст, събрани заради любовта им към книгите и четенето. Неформалното сдружение се събира веднъж месечно, когато се обсъжда последната прочетена книга. Тя се избира от един от членовете на клуба, който предлага на останалите да я прочетат, понеже на него му харесва, и след месец на поредното събиране на клуба тя се дискутира. Читателският клуб в Разград чества втория си рожден ден преди дни като общност, която става все по-популярна. Това казва неговият основател и председател Стефани Дионисиева, която по професия е ветеринарен лекар. Тя разказва, че през последната година са обсъдени 13 книги, които са предизвикали разнопосочни реакции и задълбочени дискусии. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова.
1: Доктор Дионисиева, защо преди 2 години в Разград беше създаден читателски клуб?
2: Читателският клуб беше създаден изключително спонтанно, тъй като аз с дете много обичам книгите и винаги съм искала да имам хора, с които да мога да споделя впечатления след някоя прочетена книга, и така се зароди идеята, решихме да пробваме и се получи. Вече 2 години се събираме и четем заедно. По принцип се събираме в заведения, където, нали, условията са подходящи. В смисъл е по-тихо, нали, няма толкова голям поток от хора. Тази цел правим срещи в неделя след обяд, за да може и повечето хора, нали, да са в града и да няма толкова много хора на местата, на които се събираме.
1: А какви хора са членове на този клуб? Предполагам, с най-различни професии.
2: Абсолютно. Най-различни хора сме се събрали, с различни професии, различни интереси, на различна възраст. Много е разнородно. Общото между нас е любовта към книгите.
1: Обикновено читателските клубове събират самишленици, които канят писатели и поети, за да задоволят интереса им към четенето. Какво правите вие в Разград като четящи хора?
2: Нашия основен фокус е да си обсъждаме книгите, които сме решили да прочетем. Не сме се насочили поне към този момент към канени на писатели, поети и така нататък, поради проста причина, че нямаме такава потребност към момента. В града има достатъчно такива събития, които се случват в библиотеката. Ние се сразу ги посещаваме, съответно, нали, после помежду си коментираме, но към момента не сме се ориентирали в тази насока.
1: Но пък се занимавате с социални каузи?
2: Да, така е. Всяка година отбелязваме символично деня на четенето, който се провежда през ноември месец. И също така подкрепяме инициативата на Национална мрежа за деца Направи магия, където всеки, който има желание, може да избере дете, което си е пожелал конкретна книга и да му я изпрати като коледен подарък, което смятаме много добро послание към децата най-вече. Миналата година, между другото, едва се вредихме, защото имаше 6000 пожелания от деца и почти веднага се бяха изчерпали, което ме може само да ме радва.
1: А вие самата, защо обичате да четете книги?
2: За мен книгите са начин да се разтоваря, да избягам от забързаното ежедневие, ангажименти, работа, деца и така нататък. За мен те са богатство. Винаги имат какво да ни дадат. Винаги можем да научим някой житейски урок от книгите, без да се сблъскваме с подобна ситуация в реалността. И смятам, че всички хора трябва да се обърнат повече към книгите, защото те наистина крият в себе си изключително много важни и ценни неща за човешката природа, за взаимоотношенията, за всичко, което може и ни заобикаля.
1: А в момента коя книга четете?
2: Сега ще четем Стълба към небето на Джон Бойн. В нашия клуб се редуваме. На случайен принцип се пада един човек, който присъства на срещата, който не е казвал до момента книга. И той избира заглавие, нали, по негов вкус. В този начин всички останали излизаме от зоната си на комфорт, аз лично за последните 2 години прочетох доста заглавия, които по една или друга причина не биха попаднали в кръгозора ми, така да се каже. И се предизвикваме да прочетем нещо по-различно, тъй като всеки има любим жанр, някои са се насочили повече към психология, самопомощ, други обичат по-леки романи. Но по този начин успяваме и малко да надникнем в света на човека, който избира книгата и това, което него го привлича по един или друг начин. И смятам, че е много интересно и много полезно, като се разгледат така изборите назад във времето.
0: Наистина интересно си живеят в този читателски клуб в Разград. А ние продължаваме с още малко информация за любителите на книги, но от Шумен. Ако сте записани в регионалната библиотека Стилиян Челингиров, добрата новина е, че тя отваря врати най-после след ремонт и възстановява работата си с читатели в понеделник, 11 май. Това ще се случи и с една изненада, жест към четящите шуменци по повод Деня на Шумен и Деня на библиотечните специалисти. Ако отидете в библиотеката на 11 май, там ще ви направят безплатна годишна читателска регистрация.

30 автоматични дефибрилатора съвсем скоро ще отидат в 30 училища в страната. Това обаче не е всичко. Вие също можете да пожелаете такава спасяваща техника за вашето учебно заведение. Това пише в профила си във Facebook Лазар Радков от благородната инициатива Капачки за бъдеще. През следващия месец ще бъдат дарени общо над 90 дефибрилатора в над 50 населени места, които ще помагат за спасяване на човешки животи. В Североизтока 5 са дефибрилаторите за училища в Шумен, един е за учебно заведение в Търговище и още един за учебно заведение в Нови Пазар. Целта ни е да предоставим подобни животоспасяващи устройства във всички над 600 средни училища, това пояснява Радков. Средствата за тях идват от прожекциите на филма Великани, който разказва част от историята на Капачки за бъдеще. Разбира се, помагат и дарители. И понеже много хора се притесняват, като чуят автоматичен дефибрилатор, запомнете, че той е създаден да се ползва от немедицински лица и работи почти напълно самостоятелно. Не може да навреди, не може и да се включи, ако има нормално работещо сърце. На Запад такива уреди има на почти всеки ъгъл, а в повечето държави и в почти всички учебни заведения. Така че ако сте учител или родител, можете да влезете в профила на Лазар Радков в Фейсбук и да споделите тази информация. Ако сте директор или заместник директор и искате да получите такъв автоматичен дефибрилатор, запишете се в формата също във Фейсбук. А ако пък сте лекар, лекарски асистент, сестра или парамедик и искате да помогнете с обучения при даряването на дефибрилаторите, също пишете, за да участвате в обучението на ученици и педагози. Лазар Радков благодари на всички замесени и на всички, които ще продължат да помагат.

Една обява за работа ми попадна случайно днес в социалната мрежа и ми направи впечатление. Търсят се продавачи на сладолед за летния сезон. И макар, че от вчера времето вече се държи като истинска пролет, сигурно е, че сме на път към лятото. С такива летни мисли предлагам да завършим днешната ни сутрешна среща. Дори и да сте на работа в момента, може да дадете воля на още летни фантазии и времето го позволява. До 24 градуса се очаква днес в Шумен. Хубав четвъртък и до скоро чуване ви казваме Цветелина Георгиева и Данаил Денчев.

0: Са.
1: Три вечери, една сцена, 9 май, 20.30 часа, Роби и Молец. 10 май, 20 часа и 30 минути, Мария Илиева и танцувалния. 11 май, 20 часа, Шумен през вековете, с ансамбъл Българе. Музика на живо пред сградата на община Шумен. Шумен празнува. Бъдете там!
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията. Това обяви пред Българската национална телевизия изпълнителният директор на Сдружение за модерна търговия Николай Вълканов. Ние ще инициираме този диалог, тъй като посоката, в която се дават заявки за овладяване на инфлацията, според мен отново ще бъде сбъркана. Тя не таргетира правилно проблема и не е добре премислена, защото виждаме, че заявките до момента са в посока на това държавата отново да изчисли някакви справедливи разходи по веригата и който не се съобразява с тях, да му бъдат изпратени контролните органи. Това е един подход, който видяхме през служебния кабинет в 2023 година. Видяхме, че той не работи. Единственият резултат от него беше тогава натрупването на едни глоби на стойност 2,5 милиона лева. По думите на Вълканов, наистина има проблем с внос на занижени цени и реализацията на този внос през някои канали на търговия в страната. Според него не бива да се фокусираме върху надценките, а върху мерки, с които да бъдат подпомогнати уязвимите групи. Като проблеми той изтъкна продължаващият ръст на работните заплати, както и покачването на цените на електроенергията. Междувременно националният омбудсман Велислава Делчева е призовала Народното събрание за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите, съобщиха от пресцентъра на институцията. Тя е изпратила официално писмо до председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги е запознала с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите. Делчева е заявила готовността си за сътрудничество. Повод за писмото е внесеният на 31 март в Народното събрание годишен доклад за дейността на омбудсмана за 25-та година. През отчетения период в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 102 000 граждани са получили съдействие. Докладът обхваща широк спектър от случаи на нарушени права. Регионалният исторически музей в Търговище подготвя разнообразна програма за Европейската нощ на музеите. За поредна година инициативата се случва в седмицата на традиционния пролетен панаир, като в програмата, обявена за 16 май, са включени експозиции и дейности, подходящи за деца и възрастни, съобщават от културната институция. За нощта на музеите в Славейковото училище ще бъде изложен макет на панаирното градче в Иски Джумая, изработен по скица от втората половина на 19 век в мащаб 1:100. По принцип, макетът се съхранява в сградата на общинската администрация. За да бъде видян обаче от по-голям брой хора, той ще бъде преместен за кратко в музейната сграда, като ще бъде акцент в тази годишната програма. От ръководството на музея допълват, че посетителите ще могат да видят още съхранената планскица на панаирното градче и значими документи от различни периоди в историята на панаира. Показан ще бъде и печатът на Иски Джумайския панаир от 1877 година, който от музея посочват, че е единственият запазен панаирен печат от възрожденската епоха. С тридневна разнообразна програма град Две могили в област Русе ще отбележи своят празник 9 май. Това съобщи за БТА кметът Марията Петрова. Началото ще бъде поставено днес с арт-ателиета за деца, а вечерта ще бъде представена театралната постановка Свекърва на самодейния театър от Бяла. Програмата утре предвижда футболна среща между ученици от двете гимназии в Две могили. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий и професионалната гимназия по селско стопанство Климент Темирязев. Ще има и концерт на вокална група Пееща дъга. На празника на Две могили 9 май певицата Десислава ще изнесе концерт, който започва в 18.30 часа на централния площад Филип Тотю. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Дечи.
1: Здравейте, приятели на Радио Шумен. Добре дошли в зоната за музика Full Max. Аз съм Слави и в комбинация с това, че е четвъртък, означава само едно – хип-хоп. Първата ни среща за май обещава да бъде доста разнообразна и тон за това дадоха Snoop Dogg и Бирел с песента Вато. От слънчева Калифорния се отправяме към мръсния юг, за да чуем два нови сингъла. Първо, Big Crit ще ни представи Sunset Vet, а след него ще чуем песента Trilltype от новия албум на J-Bix, който носи същото заглавие, а като гост вокал участва и легендата от UGK Bun B. След това ще си припомним за групировката Flip Mode Squad, ще чуем част от новия албум на Lil Kiki.

It Is My Witness. Нова музика от стари кримки ще чуем в минутите за R&B. Естествено ще се рапира и на български, за да приключим с изпълнение на артиста на седмицата. А сега Big Crit.

Това бяха JBix и Bambi, а сега в предаването Full Max ще се върнем назад във времето, за да си припомним бандата Fleet Mode Squad. Сформирана в Нью-Йорк през 1993 година, групата начало с Busta Rhymes трупа доста членове, като ще спомена само някой от тях – Spliffstar, Radiga, Rampage, както и още знаени и незнаени герои. В дискографията си организацията има издаден само един студиен албум с заглавие The Imperial, който излиза през 1998 година. Точно от него ще са следващите три песни, които ще чуем. Cha-Cha-Cha, We Got You Open и Everybody on the Line Outside. Слушаме шанталата банда Flip Mode Squad.

Вие слушате предаването Full Max и неговото хип-хоп издание. В следващите минути ще чуем част от новия албум на ветерана от Тексас Lil Kiki. 21-я му солов проект носи заглавието Streets is my witness и съдържа 17 песни. Като гост артисти в албума участват Zero, Slim Thug, Powwow и още един куп артисти. Всъщност албумът е доста добър и поради тази причина ще го слушаме в две поредни предавания. За днес съм приготвил следните песни: Keep Grinding, Lessons, Every Man for Himself и Counted Me Out. Слушаме Lil Kiki.

На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max. В зоната с R&B ще чуем два чисто нови сингъла от трима вещи в занаята. Омариан от групата B2K ще ни представи The One, а след това ще чуем и една много любопитна комбинация. Maya и Too Short ще изпълнят песента Just a Little Bit. Слушаме Rhythm & Blues.

Вие сте в зоната за музика Full Max. Дойде време и за български рими. Те отново ще са с много високо качество благодарение на IMP, който ще ни представи новия си сингъл Изчезващ вид, а след това ще чуем и колаборацията между Колеца, Монката и iTrack в песента Обща култура. Приятно слушане!

0: Михайко, е, обичам те, майко. Що имам самочувствие ли, щото съм най-скромния. Ай, че бързам да ускорявам частици в адромния.
1: Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура.
2: Днешната ни среща върви към своя край. Остана време да чуем песента Love for Yourself в изпълнение на артиста на седмицата, в случая групата Malted Milk. Повече за френската блус и соло група ще научим от Марти Маринчев в неделното издание на Full Max. Аз съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: 11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало, заяви той. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица и ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения, а ние чрез политическата си воля и мъдрост ще заставим тези органи да работят единствено в интерес на гражданите, коментира Кутев. Като знак, че ще са различни от предишните управляващи, Кутев декларира, че кабинет 222А, в който доскоро се помещаваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, а в предишния парламент беше превърнат в музей на сглобката, вече няма да е негов. Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имущество на Делян Пеевски, предложена от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателят Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, след като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. Благотворителната кампания Капачки за бъдеще дари дефибрилатор на професионалната гимназия по електротехника и електроника в Русе, съобщиха от организацията в социалните мрежи. Русенското училище е сред общо 15 държавни учебни заведения в страната, получили животоспасяващата апаратура през последните две седмици. Средствата за закупуването на устройствата са осигурени изцяло от продажбата на билети за документалния филм Великани, посветен на дейността и каузите на доброволческата мрежа. Успоредно с доставката на апаратите се провеждат и обучения за преподаватели и служители. Те получават инструкции за работа с дефибрилаторите и информация за действията при спешни ситуации. Освен гимназията в Русе, в настоящия етап на кампанията са включени още 10 училища в София и 4 учебни заведения в Пловдив. От днес започва първия за тази година конкурс за финансиране на проекти по програма Култура на община Разград. От администрацията информират, че ще бъдат подкрепени инициативи в три направления, а именно нови културни събития, фестивали и значими прояви, както и участие и мобилност на артисти и културни дейци. Максималната сума за финансиране на един проект е близо 1300 евро. Право да кандидатстват имат културни организации, читалища, училища, висши учебни заведения, общински структури в сферата на културата, както и артисти на свободна практика в Разград. Срокът за подаване на проектните предложения е до 1 юни включително. Писателката Свежа Дечева ще представи новата си книга «Ритуал по отваряне на сърцето» в родния си град Нови пазар, предава БТА. Събитието ще се състои в Общинската художествена галерия Петър Персенгиев от 17.45 днес. Авторката напуска България през 1983 година и живее последователно в Истанбул и Рим, а от 1988 се установява в Швеция. Тя се занимава основно с преводи на художествена литература от шведски на български език. И в край на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Така се дава възможност утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че, цитирам, от сцената се слиза с достоинство. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: 3 минути прощално говори Гюров пред министрите, избра да борави с метафори.
2: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си.
1: За 2 месеца служебното правителство е нарушило омертата в съдебната система, продължи премиерът.
2: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон.
1: Гюров настоя, че кабинетът му е изминал с достоинство пътя си под непрекъснатите атаки от всички страни.
2: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тък му ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
1: Финално Гюров каза:
2: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
4: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещето управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
3: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и тегляне на нов дълг.
5: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест, пари в държавата към момента има.
3: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото 3 месечие са 14 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът. Към края на април по консолидираната фискална програма той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 25-та година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
0: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
6: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и

0: за сваляне охраната на Динам Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана, и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява?
1: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
2: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
1: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви:
3: няма такова нещо като вашето Народно събрание. Цялата тази арогантност, цели ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде огромно мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
4: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание, да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето Народно събрание е като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украина обяви едностранно премирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руският президент Путин призова за премирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
5: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно, Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерин Тенев.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
6: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио

0: бил в Рим, е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. Разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шиханова.
1: Днес е ден за избори в Великобритания. В Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показват, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбъристи е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премьер на Обединеното кралство Кир Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хлобедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двобой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани запалянковци. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двобоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанският им в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата със Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя на Иранската футболна федерация Мегди Тач за конгреса на ФИФА в края на миналия месец заради неговото минало в революционната гвардия. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинаикос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! В момента над западната половина от страната облачността е значителна, докато на изток е предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса на места по Черноморието до 24 градуса в Русе. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България облачността ще стане значително и на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Временна комисия за изработване на нов правилник на парламента създаде Народното събрание. По предложение на Прогресивна България, комисията ще бъде с 9 представители на Прогресивна България, 3 от ГЕРБ СДС и по един от останалите парламентарни групи. Решението беше подкрепено от ГЕРБ и ДПС. Опозицията настоя състава да бъде на партиен принцип с по двама депутати от всяка група, но предложението беше отхвърлено. Решението предизвика остри критики от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, които обвиниха мнозинството в демонстрация на сила и нарушаване на парламентарната практика. За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от Прогресивна България. Благотворителна кампания «Капачки за бъдеще» дари дефибрилатор на професионална гимназия по електротехника и електроника в Русе, съобщиха от организацията в социалните мрежи. Русенското училище е сред общо 15 държавни учебни заведения в страната, получили животоспасяваща апаратура през последните две седмици. Средствата за закупуването на устройствата са осигурени изцяло от продажбата на билети за документалния филм «Велика», посветен на дейността и каузите на доброволческата мрежа. Успоредно с доставката на апаратите се провеждат и обучения за преподаватели и служители. Те получават инструкции за работа с дефибрилаторите и информация за действията при спешни ситуации. 5 маркови български велосипеда и над 50 награди, аксесуари и принадлежности за колаездене ще бъдат разиграни на томбола в Разград. Инициативата е по повод 15-та велообиколка на обекти, реновирани или построени с европейски средства в града. Това каза за Радио Шумен управителя на областния информационен център Юлиян Данаилов.
1: Всяка година около 9 май или на самия ден, когато е Денят на Европа, провеждаме тази обиколка, която има за задача да представи по един не съвсем традиционен, но и забавен начин постигнатото с европейските средства, демонстрацията какво става с инвестициите, които се извършват с тях за развитието на Разград и Лудогорието. И всеки достигнал крайната точка на маршрута, единствено има право да участва от всичките велосипедисти.
0: 6 спортни клуба, както и повечето училища в Разград, ще се включат в велообиколката на обекти, реновирани или построени с европейски средства в Разград. Традиционно ще бъдат отличени и най-младия и най-възрастния колоездач. Ученици от основно училище Свети Паисий Хилендарски в разградското село Езерче демонстрираха знания за еврото, еврозоната и символите на Европейския съюз по време на открит урок «Еврото и децата». Събитието е част от националната програма на Министерството на образованието и науката «Умения на фокус, модул, финансова грамотност», като училището е единствено в област Разград одобрено за участие. Децата разпознаваха държави извън еврозоната, отговаряха на въпроси за Европейския съюз и посочиха, че Паисий Хилендарски е изобразен на българската монета от 2 евро, а Свети Иван Рилски на тази от 1 евро. В програмата бяха включени дигитални и ролеви игри, както и творчески проект «Дърво на парите». В края на събитието училището получи плакет грамота за принос в развитието на финансовата грамотност. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Обещанието не е като даването. Това бе доказано още в първия работен ден на новото 52-ро народно събрание. Коалицията около спасителя Румен Радев влезе в парламента с обещания за разбиване на досегашния олигархичен модел. Днес обаче самият Румен Радев не влезе в парламентарната зала, но неговите депутати до един гласуваха с въздържал се на предложението за формиране на комисия, която да провери несъответствията между декларираните доходи и демонстрирания стандарт на живот на лидерът на ДПС Делян Пеевски. Наистина, много интересно решение от страна на партията, която за първи път от десетилетия влиза с категорично мнозинство в Народното събрание. За политика ще си говорим със сигурност в следобедното предаване на Радио Шумен днес, което започва сега. Музиката в следващите два часа избира Андриан Христов, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас. Too much love drives a man insane.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Обещах ви да следим темата, свързана с работата на новите народни представители, но пък ще обърнем внимание и на семинара, който беше организиран от Катедрата по журналистика и масови комуникации към Шуменския университет с тема, свързана с българското антарктическо семейство. Ще говорим също така и за решенията, взети по време на заседанието на Общинската комисия по безопасност на движението в Шумен. Поглед ни очаква и към любителския театър Борис Илиев, към Народно читалище Съединение 1891 в Исперих. Това е тема, която си запазваме в рубриката Без рамки този четвъртък. В първата част на предаването музиката избира Андриан Христов, във втората очакваме Виктория Стефанова. Останете с нас!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: датски приказки за струнен квартет Лайв Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
1: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси повече на vfu.bg.

0: Продължава предаването днес в ефира на Радио Шумен. Няма как да избягаме от темите, свързани с работата на 52-то Народно събрание. В новините чухме за споровете между служебният финансов министър и депутати от Прогресивна България. С това бе белязан на старта на днешният работен ден за народните представители. Но пък според икономиста Георги Стоев, Гълъб Донев най-вероятно е в грешка. Надява се икономиста, че Гълъб Донев просто се объркал, когато говори за парите за държавата. Къде е сблъсъкът между обещанията и между реалността? Слушаме сега в част от интервюто с икономиста. Интервю дадено за Българското национално радио днес.
1: Този кабинет служебния се държа абсолютно прозрачно от гледна точка на своята дейност и това, което се случва в хазната. Така че ако някой нещо не е разбрал, сега е момента да пита, но наистина депутатите беше редно да се подготвят още в кампанията си за избиране за депутати какво се случва в бюджета. Два дни преди изборите никой не ни каза, не дай да гласуваш за мен, защото не знам какво да правя. Те ни казаха, гласувайте за нас, защото ние знаем какво да правим. И 4 дни по-късно, като спечелиха изборите, казаха, ма ние всъщност не знаем какво да правим, защото нещата са много зле. Трябва малко да поизчистят имиджа си пред хората, които са гласували за тях, а те са явно много. Аз давам кредит на доверие на партията на Радев, защото все пак е нова. Тя търси себе си, търси своята идентичност. Може би търси своята философия или идеология, но по-бързичко трябва да се оформят тия неща. Това правителство може да послуша хората. Ако трябва да направи собствена социология или да извърши получвания, които за неща, които не са му ясни. Но примерно съкращаването на администрацията. Защо не наполовина? Да опитаме с някакъв процент. Ако търсят подкрепа от хората, които работят в държавната администрация, например, които колко са, около 400 хиляди там с скритите числа, които не ги знаем, които са конфиденциални силовите ведомства, това е един електорат, в който се целят заедно с, да речем, с синдикатите да ги правят щастливи тези хора. Но ако се целят в гласовете и сърцата на хората, които произвеждат дохода в България, частния сектор, малкия бизнес, работещите с него, предприемачите, това са над 2 милиона човеци, които плащат и пенсиите на още 2 милиона хора. Така че, не знам, може би малко математика трябва да си поприпомнят управляващите, кои са по-големите така избирателни сили. Не знам, аз не съм фен на това да се борим само за това, какво е към мнозинството, но все пак... Това правителство дойде с гласовете на мнозинството от българите. И трябва да си зададат въпроса, кои са мнозинството българите? Държавната администрация ли са мнозинството?
0: Чухме коментар на икономиста Георги Стоев за Българското национално радио. Стоев е категоричен, че трябва да се мисли много преди да се тегли дълг допълнителен и се надява, че изказванията от страна Гълъб Донев са пребързани, защото когато става въпрос за дълг, шанса да влезем в една дългова спирала не е за пренебрегване. Икономистът коментира и че плащайки дълг, ние плащаме лихви, които вместо да отидат при пенсионерите, всъщност отиват в конкретни банкови институции. Днес в Народното събрание дискусията беше между служебния финансов министър Георги Клисурски, който твърдеше, че финансите на страната са съвсем адекватни, и представители на партията на Румен Радев, на коалицията на Радев, които твърдяха, че ситуацията у нас е обезпокоителна. Къде е истината, според мен, не беше особено изяснено по време на дискусията в Народното събрание.

Отместваме погледа от работата на Народното събрание, за да благодаря на всички наши приятели в социалната мрежа, които са отделили от времето си, за да ни честитят празникът на радиото и телевизията днес. Четем вашите коментари, пожелания, а и препоръки внимателно и наистина ви благодарим за това, че коментирате и че отбелязвате днешният ни ден. Когато става въпрос за интересни теми, имах възможност само преди няколко часа да поговоря с ученици от Шуменското второ основно училище Доктор Петър Берон. Анкетата ми ще чуете в рубриката Чуйте децата утре в петъчното издание на предаването днес. Но пък любопитно издавам преди това е, че на мой въпрос какво ви липсва в Шумен, един второкласник отговори музей, от който да науча повече за историята на града. Не знам дали такъв музей ще бъде открит скоро, какъвто иска второкласника от второ основно училище, но пък алея на книгата ще изненада четящите деца и възрастни от Шумен. Това събитие ще бъде от 11 до 13 май в градската градина на града, а инициативата е свързана с празничната програма около денят на Шумен 11 май.

0: Три вечери. Една сцена. 9 май. 20.30 часа. Роби и Молец. 10 май. 20 часа и 30 минути. Мария Илиева и танцувалния. 11 май. 20 часа. Шумен през вековете. С ансамбъл Българе. Музика на живо пред сградата на община Шумен. Шумен празнува. Бъдете там.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Само след минути, точно в 14, ще чуем новините на Радио Шумен. След емисията продължава следобедната ни среща днес. Във втория час Ивелина Иванова ще ни поведе на една ледена експедиция. Дискусия, която беше организирана от Катедрата по журналистика и масови комуникации на Шуменския университет.

0: Точно в 2 след обед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в остър спор в парламента за състоянието на държавните финанси. От партията предупредиха за риск от фискално пропадане и нов дълг, докато Клисурски заяви, че бюджетът е стабилен и с удължителния бюджет са гарантирани плащанията за пенсии, заплати и социални разходи без поемане на нов дълг.
1: Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест пари в държавата към момента има.
0: По време на дебата Константин Проданов предупреди, че бъдещото управление може да бъде принудено да гаси фискални пожари, ако финансовото състояние на страната се влоши. Клисурски увери, че България няма да пропадне в процедура по свръхдефицит, тъй като част от разходите за отбрана ще бъдат приспаднати след дерогация от Европейската комисия. Междувременно България изпрати на Европейската комисия национален план за диверсификация на газовите доставки във връзка с новите европейски правила за ограничаване на руския газ. Планът включва развитие на вертикален газов коридор, разширяване на междусистемните връзки, увеличаване на капацитета на газохранилище Чирен и по-широк достъп до втечнен природен газ. Специална програма за Европейска нощ на музеите на 16 май подготвя Регионалния исторически музей Търговище. Акцент в събитията ще бъде макет на панаирното граче в Ески Джумая от 19 век, който временно ще бъде изложен в Славейковото училище. Посетителите ще могат да разгледат още оригинална план-скица на панаира, исторически документи и уникалния печат на Ески Джумайския панаир от 1877 година, единствения запазен панаирен печат от Възраждането. Алея на книгата отваря врати в градската градина в Шумен от 11 до 13 май като част от празничната програма за Деня на града, съобщиха от общината. Началото е на 11 май, когато от 10 часа и 30 минути и 11 часа ще бъдат представени две детски книги, насочени към най-малките читатели и техните семейства. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да разгледат нови заглавия за детски образователна литература, художествени издания и арт продукти, представени от участници от цялата страна. Следва спорт. Мъжкият отбор на баскетболния клуб Вълци Разград предстои да изиграе среща от плейофната фаза на А група Исток срещу състава на Сливен Баскет. Двубоя от 18 часа и ще се проведе в зала Васил Левски в Сливен. Разградчани ще се стремят да покажат стабилна игра и да постигнат положителен резултат в борбата за продължаване напред в надпреварата. Също от 18 часа в финала на баскетболната Б-лига Център Дунав Русе приема дубъла на ударник. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, за Шумен около 24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Андриан Христов продължава да избира музиката и втория част на предаването днес. Аз съм Стоян Стоянов, а ако останете с нас, ще научите подробности за българските мисии в Антарктида и за предизвикателствата по дългия път до базата Свети Климент Охридски.

0: капитан Радко Моевски и лейтенантите Кристиян Красимиров и Евгений Мичев от екипажа на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методи гостуваха на студенти от катедра журналистика и масови комуникации в Шуменския университет. По време на семинара те разказаха за българските мисии в Антарктида и предизвикателствата по дългия път до база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън. По думите им, корабът е ключова научна и логистична платформа, а интересът към съвместни проекти с България продължава да расте. Само през тази година в базата са работили рекордните 78 души. Екипажа преминава през много тежки метеорологични условия, дълги плавания и сложни навигации, включително минава и през райони с риск от пиратски нападения. Освен на научната дейност, кораба служи и за обучение на курсисти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Младите офицери признаха, че въпреки трудностите, експедициите носят и незабравими преживявания от наблюдението на Южния кръст до традиционното морско кръщение при преминаването на екватора. Подробностите слушаме сега в репортажа на Ивелина Иванова.
1: Макар екипажът вече да има натрупан опит, работата в Антарктика далеч не се превръща в рутина, заяви капитанът на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий Радко Моевски.
2: Предизвикателствата продължават да се трупат, тъй като кораба сега, който ние оперираме, научно-изследователския Свети Свети Кирил и Методий от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров, е платформа за изследвания, която учените все повече и повече започват да освояват, да свикват с това, че може да достигат до по-различни райони, освен Ливингстън, които са на други острови, така че това са основните предизвикателства за разширяването на научно-изследователските осигурявания от страна на кораба, на проектите, да стане на стабилност в осигуряването, да установим стандарт, който и за годините за напред ще се използва и ще се прилага от българската антарктическа програма и българския антарктически институт, който всъщност е и, нали, основният оператор също на кораба.
1: Сред най-сериозните трудности остават продължителното плаване и суровите климатични условия.
2: Това е като изпитание за личния състав, за техниката, която оперираме, тъй като, нали, кораба е сега сравнително напреднала възраст, така да се изразя, и това е едно от най-големите предизвикателства да го успяваме да го поддържаме правилно, да си изпълни задачите. Съответно, трудностите, с които възникват пряко на терен, са когато се изпълняват задачите с прямо хидрометеорологичните условия, които са в Антарктика. Сурови условия, с много силни ветрове, виелици, намалена видимост. Не са чертирани райони, т.е. нямаме достатъчно добри карти, които осигуряват, нали, безопасност на преминаването на кораба. Това също са такива трудности, които пряко влияят на изпълнението на конкретно осигуряване на проект в Антарктика. Това обсъдят са трудностите.
1: Въпреки това, интересът към българските антарктически мисии расте, а страната ни разширява международното си сътрудничество.
2: Това, което през годините е постигнала българската антарктическа програма, е, че се утвърдила като една от водещите в Антарктика. Сега с този кораб получаваме допълнителни възможности и много по-голям интерес от страна на всички партньори в антарктическия договор, и те проявяват съответно интереси към нашата база, тъй като на базата вече са построили чисто нова лаборатория, още по-добри условия за работа, съответно и съвместните проекти, както с Обединените арабски емирства през тази година, с Гърция, с Черна гора, с Съединените щати учени, с Португалия. Доста широко разнообразие от международни партньори, така че в това отношение програмата Българска антарктическа се утвърждава доста силно. Разбира се, това е една, както и професор Пемпирев е казал, една геополитика, която се там на терен се разиграва и е много важно, защото сме с всички водещи световни държави и лидери. Това е един повод, нали, за да се покаже къде достига българската наука, да се покаже какви постижения изобщо правим ние българите.
1: По време на срещата гостите разказаха и как медиите отразяват експедициите, включително директно от борда на кораба.
2: Огромна благодарност на Българската телеграфна агенция, на Българско национално радио, което също има представители вече през последните две експедиции, но има и национален прес-клуб на борда, като това винаги се използва за включване при представяне на определени списания, съответно пък пък се издават и такива специализирани издания, които се обръщат внимание и фокусирани върху българската антарктическа експедиция и пряко работата на кораба. И съответно и ние, нали, се опитваме максимално и от кораба чрез всички социални медии и всякакви други канали да покажем каква е дейността и да запознаем обществеността, да е ясно какво правим.
1: За капитан Радко Муевски това е четвърта експедиция.
2: Защото е национална задача, защото е нещо, от което пряко виждаме резултата от труда ни и, как да кажа, интересно е. Това е нещо много интересно, много предизвикателно. Освен местата, които виждаш, хората, с които създаваш, нали, контакти и се запознаваш, и самата работа, която извършваме там, е много интересна, макар и доста интензивна на моменти и натварваща, но продължаваме да го правим.
0: Гостите, които бяха в Шумен по покана на Катедрата по журналистика и масови комуникации на Шуменския университет, определят мисиите като трудни, но вдъхновяващи и важни за утвърждаването на България в научните изследвания на ледения континент.

0: Ритъм на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

От новините на Радио Шумен разбрахте за откритият най-голям соларен парк на територията на страната, 400 000 панела с мощност 225 вата в Силистра. Изграждането е продължило повече от 12 месеца. Това е най-четената новина в системата на Българското национално радио в сайта bnrnews.bg. Но пък странно, нашите приятели в социалната мрежа, вместо да се радват за тази инвестиция в екологична енергия, са изключително негативно настроени по темата. Обвиняват за този парк депутати от Народното събрание, казват, че хората, които са го изградили, заслужават не похвали, а наказание, а госпожа Михова отбелязва просто ужас. Много ми е странно да разбера къде е ужаса, но е явно, че хората се притесняват от този вид енергия и нямат информация за това колко безопасна е тя. Взимайки пример от други държави, които използват всяка една част от сградите за поставяне на такива слънчеви панели. Ето, например, в Турция те са толкова популярни, ми се струва, че всеки ден толкова много възможност за производство и за спестяване на енергия се губи в България, въпреки че инвеститорите на този парк подчертаха няколко пъти, че проектът няма никакво негативно въздействие върху околната среда, тази информация не стига до хората. Когато си говорим за мощността от 225 мегавата, то това е чудесно, но пък парка разполага и с една от най-големите батерии за съхраняване на електроенергия у нас. Батерия, която позволява доставка на ток не само когато има слънце, а и през тъмните часове на деня. Освен всичко друго, се очаква около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на тази слънчева система. Има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона, съобщават хора, които поддържат този соларен парк. Произведената енергия ще попълва нуждите от електричество в разпределителната мрежа, а експлоатацията на тази соларна система трябва да продължи поне 30 години.

Имаме първа реакция на темата, която разбуни духовете днес, след като стана ясно, че всички народни представители на Прогресивна България днес отказаха да подкрепят създаването на парламентарна комисия, която да провери съответствието между декларациите за имуществено състояние на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и стандартът на живот, който той демонстрира, визирайки и полетите с частни самолети до Дубай няколко пъти в годината, направо да го кажем десетки пъти през годината. Първият коментар дойде от депутата Слави Василев от Прогресивна България, който, разбира се, отрече твърденията, че формацията му е подкрепила Делян Пеевски. Той обясни, че решението е взето, защото подобна комисия няма реални правомощия да взема решение относно имуществото или охраната на Пеевски. Според Василев, бъдещото правителство ще предприеме конкретни действия по темата веднага, след като бъде гласуван и кабинета. С интерес очаквам да разбера какви са тези действия и нека само да припомня, че в рамките на 51-то Народно събрание беше направена такава комисия, за да се провери имущественото състояние и твърдения, които са широко известни в медийното пространство около най-малката парламентарна група, тази на Величие, парламентарна група, която бе фактор интересен в 51-то Народно събрание, тъй като първоначално беше изчислено, че няма достатъчна подкрепа за да бъде част от Народното събрание, но при частични преброявания бе установено, че трябва да влезе в Народното събрание.

0: От 8 до 11 май пешеходната зона на булевард Славянски в Шумен оживява с цветове, аромати и български традиции от фермерския и занаятчийския пазар. Вълнуваща среща с труда на българските производители. От 11 до 13 май в градската градина посетете Алея на книгата. Среща с издателства, нови заглавия и вдъхновяващи истории. Елате и споделете празника с близки и приятели. Майските празници в Шумен ви очакват!
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Остават 9 минути до новините на Радио Шумен в 15, а след емисията в предаването днес ще обърнем внимание на две ученически инициативи, едната в Шумен, а другата в Русе.

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Президента Илияна Йотова ще връчи днес на Прогресивна България първия мандат за съставяне на правителство. В парламента основните опозиционни сили вече заявиха, че няма да подкрепят бъдещ кабинет. От ГЕРБ СДС обявиха, че ще останат в опозиция, а представители на Демократична България и Продължаваме промяната също потвърдиха, че ще гласуват против. От Възраждане заявиха, че биха подкрепили единствено свое правителство. Позиция от Движение за права и свободи ДПС за сега няма. Забранен за употреба в Европейския съюз инсектицид е открит в проби от семена за слънчоглед от Шуменска област. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. При лабораторните изследвания е установено наличието на тиаметоксам, който е силно токсично вещество за пчелите и е забранено в Европейския съюз от 2022 година. Освен в Шуменско, забранени инсектициди са открити и в проби от Търговишко, Варненско, Габровско, Хасковско и Бургаско. От Агенция по храните обясняват, че веществата преминават от третираните семена в растенията, а след това попадат в нектара и прашеца, което създава сериозен риск за пчелите и опрашителите. За всички констатирани нарушения предстои налагане на санкции. Научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий е ключова научна и логистична платформа и интереса към съвместни проекти с България продължава да расте. Това стана ясно по време на срещата на част от екипажа с студенти от катедра журналистика и масови комуникации в Шуменския университет. Капитан втори ранг Радко Муевски и лейтенантите Кристиян Красимиров и Евгений Мичев разказах за предизвикателствата по дългия път до базата Свети Климент Охридски на остров Ливингстън при последната 34-та експедиция. Капитан Радко Муевски почета, че въпреки натрупания опит, работата в Антарктика не се превръща в рутина.
1: Това са основните предизвикателства за разширяването на научно-изследователските осигурявания от страна на кораба, на проектите, да стане на стабилност в осигуряването, да установим стандарт, който и за годините за напред ще се използва и ще се прилага. Трудностите, с които възникват пряко на терен, са когато се изпълняват задачите да са спрямо хидрометеорологичните условия, които са в Антарктика, силни ветрове, виелици, намалена видимост, не са черти. Т.е. нямат достатъчно добри карти, които осигуряват, нали, безопасност на преминаването на кораба.
0: Въпреки трудностите, експедициите носят и незабравими преживявания от наблюдението на Южния кръст до традиционно морско кръщане при преминаването на екватора. Новина от света. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Иран е дал съгласие да се откаже от разработването на ядрено оръжие в рамките на преговорите между двете страни. По думите му, разговорите през последните дни са били много добри и има реален шанс за постигане на споразумение. Тръмп предупреди, че ако не бъде постигната договореност, Съединените щати са готови да подновят военните действия срещу Иран. В същото време, иранските власти потвърдиха, че разглеждат американското предложение, но подчертаха, че по ключови теми все още няма окончателно споразумение. Сред спорните въпроси остават ограниченията върху обогатяването на уран и бъдещето на иранските подземни ядрени съоръжения. По информация на международни медии, евентуалното споразумение трябва да включва и облекчаване на санкциите срещу Иран, както и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Иран за сега не е потвърдил официално твърденията на Тръмп, че вече е приел условията за отказ от ядрено оръжие. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През нощта облачността ще се увеличи. След полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, но след обяд отново ще се увеличи в плътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи максимални температури от 21 до 26 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 15-20 градуса. За Шумен минимална температура около 10, максимална около 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

За няколко ученически инициативи ще поговорим във втората част на предаването днес. Във втората част музиката избира Виктория Стефанова, аз съм Стоян Стоянов. С поглед към Русе ще продължим след минути. Останете с нас!

0: Обещах ви поглед към Русе и по-конкретно към учениците от училището Deutsche Schule, които за поредна година проявяват интерес и грижа към военните паметници в региона. Идеята е на учителя по история Николай Чакъров, който се старае всеки випуск да има свой принос както в паметта за героите, така и в поддръжката за монументите, които са посветени на паметта. Подробностите слушаме сега в репортажа на Асия Пенчева.
1: Традиционно в навечерието на Деня на храбростта в аулата на Deutsche Schule в Русе се събират много ученици и гости, за да поговорят за войнишките паметници в региона. Месеци преди това събитие гимназистите с усърдие описват местата за памет или провеждат интервюта в семействата си, за да потърсят поизбледнелите образи на героите. Инициатор на това старание с научен принос е учителят им по история Николай Чакъров, който освен ръководител е и вдъхновител за тинейджерите.
2: Когато по история учим за войните, винаги говорим за победи, за загуби, хубави, лоши, но винаги в страни остава момента за жертвите от войните. Над 150 хиляди българи са загинали във войните за национално обединение. Целта на проекта, който за четвърти път правя с учениците, е именно да възкресим спомена за загиналите българи в войните. Така че учениците имат задача село, където имат роднини или имат някакъв имот, техните родители да проучат да снимат войнишкия паметник или войнишките паметници, тъй като има села с по 5 паметника, например.
1: Факт е, че в село Мечка, само на 20 на километра от Руса, има точно толкова – 5 паметника на загиналите им съселени във войните. На територията на областта са регистрирани общо 92 военни паметника на герои от сръбско-българската, балканските, Първата и Втората световни войни.
2: При войнишките паметници има една много важна особеност, която не се забелязва. При нашите паметници всеки един загинал от селището е изписан. Докато и проучвали сме и паметници, свързани с руско-турската война, там пише единствено името на офицерите. И примерно 20-30 нисши чинове. Но тези нисши чинове остават неизвестни.
1: Излязоха ли интересни семейни истории, свързани с войнишките паметници?
2: Да, излязоха. Един ученик намери името на своя прапрадядо на паметника. Други двама разказват за участници в войните, като при един е особено интересно един арменец, който е бил пленен, изкарва каторга, после успява да избяга от затвора и се връща в България.
1: Правнука на този смел арменец се срещаме в коридора на Deutsche Schule. Това е Владислав Шишманов от 9-ти В клас.
3: Дядото на моя дядо е бил арменец, който е участвал в Първата балканска война. Неговото име е било Вартан Вартанян и той е роден през 1889 година в град Бурса, Турция. Той остава семейството си, когато е бил на 18-20 годишна възраст, за да дойде в България, където веднага се присъединява към българската армия.
1: Той като доброволец?
3: Да. Той участвал в битките при Люля Бургас. Най-кръвопроливни са били тези при Чаталжа. Там имало шествие да бодлива тел пред вражеските окопи. Те са разполагали само с някакво чифта ножици и те не са били достатъчни и атакуващи дават много жертви. След това имало известно затишие от таки битки, при което след известно време те се възобновяват и при една от тях той е ранен и попада в плен. И заедно с други той е бил осъден на смърт първоначално, но след това променят присъдата на каторга. Те тръгват пеша, той нали, заедно с другите войноплиенци пеша през Анадола с верига на крака и номер на лявата ръка. И който не е издържал, са огръмвали, са го ставали там. Затвора се намира близо до границата с Грузия, а пък в разгара на Първата световна война имало нали, сдружение за Османската империя, те дават отражение в положението на затвора. Там отношението към затворниците се влушава, те не издържат на тормоза, вдигат се на бунт и убиват началника. И прапрадядо ми успя да избяга и съкри из горите, след дълго скитане стига до Анкара и там с дрехите на турски войник стига до българското посолство и там го изпращат с кораб за Варна. Той обаче се установява в Русе, се занимава 5 години с търговия, след това се жени, а после започва да работи в Брянда фабрика и след това в завод Георги Димитров. Той е почнал през 1966.
1: Когато вероятно и майка ви не е била родена.
3: Да.
1: Изгубила се обаче тази арменска фамилия във вашето семейство.
3: Да.
1: Тази история откъде я разбрахте?
3: Дядо ми. Той му се пада, да, внук.
1: Какво са ви казвали до сега?
3: Че съм имал роднина, който е участвал в Първата балканска война, нали, че избяга от затвора. Има ми ножа, с който се е бил. Той даже е сниман на презентацията. И реално има една снимка останала негова и това е, което до сега знаех. Преди толкова подробно да го науча на нещата.
1: С какво чувство сте сега?
3: Нещо като гордост, те да кажем, този човек. Той е бил на около 18 години, когато е остава семейството си. Нали, за тях нищо не се знае.
1: А вие сега на колко сте?
3: Ще на 16 скоро.
1: Пример ли е този дядо за вас?
3: Да, за героизма, за смелостта, изражливостта също.
1: За вас вече храбростта има име?
3: Да, Вартан Вартанян.
1: И така не само историята, но и празникът става личен за всички наследници на загинали във войните войничета. Защото само храбреци могат да спират куршуми с гърдите си и да тръгват на бой в защита на по-слабия, дори и това да е чужда държава. От Русе, Асепенчева.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Темите, които най-силно ви вълнуват в нашата Facebook страница, са в фокуса на моето внимание в средата на третия час от следобедната ни среща. Публикувахме снимки на ремонтите, които текат по шуменския булевард Симеон Велики. Работници отстраняват клони от дърветата, които пречат на машините, които трябва да работят в района, с информация, че се прокарват и подземни камъни, подземни кабели по булеварда. Но пък точно тези снимки разгневиха голяма част от нашите приятели в социалната мрежа. Господин Руменов се оплаква, че не е успял да направи снимка от таксито, преминавайки по булеварда, видял от 20-30 работници само трима да работят, а всички останали просто са стоели и са гледали на сянка, ровили са се из телефоните си, коментира още той. Господин Недев се забавлява с уточнението, че вероятно всичко, което ще бъде направено сега, ще бъде разкопано съвсем скоро заради предстоящи ВИК аварии или ремонти. Госпожа Борисова коментира с снимка, която показва наистина вандалщина, както самата тя описва ситуацията, а не просто премахване на клони, които пречат на машините. Много красноречив фотос е поставила тя. А утре кой ще ви прави сянка, пита госпожа Стоичкова. Много неприятни думи използва към работниците по булеварда, които отстраняват въпросните клони, пречещи на машините. Всички дървета там са ранени по стеблата, пък пише един друг наш приятел в социалната мрежа, с молба да се погрижат за болните дървета, а не да ги унищожават. Ако и вие имате мнение по темата, поделете го в нашата Facebook страница.

добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: На телефонната линия вече е професор Евлина Келбечева, историк и университетски преподавател. Тя гостува в Шумен по покана на ученици от профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович. Здравейте, огромно удоволствие да поговорим с вас.
1: Благодаря за интереса.
0: Нека да започнем от, може би, най-важното. Какво е интересно на учениците? Вие се срещнахте с тях и основната тема беше свързана с вашия филмов проект за атентата в църквата Света Неделя в столицата. Атентат на един век.
1: Да, 101 години от тогава. Ами, това, което двамата ученици, инициатори на събитието, Теодор Желев и Джан Мола, поискаха да направим една дискусия в тяхното училище за политическия терор, за червената нишка на политическия терор, който отравя и българското общество през на 20 век. Ние знаем, че сега в международен аспект също света се тресе от всякакъв вид тероризъм. Така че това беше инициалния момент. Аз представих последния си проект, който е филмов репортаж за атентата в църквата Света Неделя през 25-та година в София, който е най-големият терористичен политически акт през 20 век. И го свързах с другия тип насилие, което е много все още много актуално и за обществеността в Шумен. Това, което се случи като кулминация на протеста за асимилация на българските мюсюлмани с така наречения цинично възродителен протест от 1989 година, като представихме също и оригинални до сега непубликувани снимки от депортацията през лятото на 1989 година.
0: Професор Келбечева, вие работите с млади хора, с студенти. Какво ги изненадва най-много по тази тема?
1: Ми трудно е да се обобщи, защото са различни аудитории, но сега в STEM центъра на училище Попович ние имахме над 120 човека, предимно ученици от големите класове, ученици на госпожа Виолета на госпожа Виолета Маразова. И те не мръднаха при всичкото време, след което имаше много интересни, много бих казала умни въпроси, свързани с представения материал. Разбира се, не можем да очакваме 120 човека да участват на такава дискусия, но явно, че след като ги питахме, вие знаете ли нещо за атентата, половината вдигнаха ръце, аз ги попитаха какво ново научихте. Всичките ръце се вдигнаха, което беше една така добра, една хубава изненада, може би не изненада. Аз мисля, че когато историята е разказана адекватно, модерно, с човешки съдби, с истински документи, които до сравнително скоро не бяха достъпни нито за изследователите, нито за широката публика, тогава това не може да не предизвика интереса на както на най-младите хора, които са част от процеса на образование, включително история, и другите поколения, които са като най-старото, което е още отровено от идеологемите и фалшификациите на историята, направени по време на комунистическия режим.
0: Тук за нашите слушатели трябва да уточним, че вие в момента пътувате с влак и затова връзката е малко по-нестабилна от това, което се надявах да имаме като начин на водене на този диалог. Но ако 120 шуменци успяха да видят вашият, да го кажем, филмов продукт, свързан с този атентат, който дълго време няма аналог в политическата история на света, то голяма част от слушателите ви свързват с един друг много по така рекламиран и показан по Българската национална телевизия, напълно безплатно достъпен в интернет проект Второто освобождение. Кога ще видим и темата за атентата в църквата Света Неделя малко по-достъпен или като така телевизионна, или като интернет премиера?
1: Надявам се, че това ще зависи от новото ръководство на Българската национална телевизия или на други телевизии. Надявам се, че все повече млади хора ще бъдат заинтересувани. Те беха заинтересувани днеска с така непринуден интерес, защото видяхме абсолютно автентични кадри и защото те видяха и най-новите постижения на българската историография, като показват процеса на спонсориране на този държавен тероризъм, който е през Коминтерна от Москва, и огромните парични потоци и потоци от оръжия, пропаганда, които са внесени в България от болшевишка Русия. И тези факти за първи път бяха огласени от представители на най-младото поколение български историци, включително и най-вече на професор Янчев от Софийския университет, който присъства.
0: Но ако правилно ви разбирам, все още няма някоя ясна дата за по-голямата премиера на този продукт. Дали се чуваме, професор Келбечева? За жалост, изпуснахме телефонната връзка, но както ви казах, професор Келбечева пътува с българските държавни железници и някъде по трасето изгубихме сигнала с нея. Бях подготвил един последен въпрос, свързан с коментара на уважавания историк относно това, че все по-често в парламента, в 52-то Народно събрание, ще чуваме от категоричното мнозинство за едни нови прагматични отношения с Русия, но това е въпрос, който вероятно ще оставя за следващ разговор с професор Евелина Келбечева, която днес гостува на профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович.
2: Три вечери, една сцена, 9 май, 20:30 часа, Роби и Молец. 10 май, 20 часа и 30 минути, Мария Илиева и танцувалния. 11 май, 20 часа, Шумен през вековете, с ансамбъл Българе. Музика на живо пред сградата на община Шумен. Шумен празнува, бъдете там!
3: Датски приказки за струнен квартет лайв Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Главна дирекция борба с организираната престъпност е спряла работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция Пангея-18, съобщи служебния вътрешен министър Емил Дечев. Операцията е координирана от Интерпол и е проведена в 90 държави, като са неутрализирани хиляди онлайн канали за нелегална търговия с лекарства, иззети са милиони дози медикаменти и са арестувани стотици хора. Дечев посочи, че България е разкрита и нелегална фабрика за лекарства. Той определи акцията като значим успех за българските и международните служби и заяви, че МВР е постигнало резултати в краткия период на служебното управление. Отнес започва първия за тази година конкурс за финансиране на проекти по програма Култура на община Разград. От администрацията информира, че ще бъдат подкрепени инициативи в три направления – нови културни събития, фестивали и значими прояви, както и участие и мобилност на артисти и културни дейци. Максималната сума за финансиране на един проект е близо 1300 евро. Право да кандидатстват има културни организации, читалища, училища, висши учебни заведения, общински структури в сферата на културата, както и артисти на свободна практика в Разград. Срока за подаване на проектни предложения е до 1 юни включително. Благотворителната кампания Капачки за бъдеще дари дефибрилатор на професионална гимназия по електротехника и електроника в Русе, съобщиха от организацията в социалните мрежи. Русенското училище е сред общо 15 държавни учебни заведения в страната, получили животоспасяваща апаратура през последните две седмици. Средствата за закупуването на устройствата са осигурени изцяло от продажбата на билети за документални филм «Великани», посветен на дейността и каузата на доброволческата мрежа. Успоредно с доставката на апаратите се провеждат и обучения на преподаватели и служители. Те получават инструкции за работа с дефибрилаторите и информация за действията при спешни ситуации. Освен гимназията в Русе, в настоящия етап на кампанията са включени още 10 училища в София и 4 учебни заведения в Пловдив. Писателката Свежа Дачева ще представи новата си книга «Ритуал по отваряне на сърцето» в родния си град Нови пазар, съобщава БТА. Събитието ще се състои в Общинската художествена галерия Петър Персенгиев от 17 часа и 45 минути днес. Авторката напуска България през 1983 година и живее последователно в Истанбул и Рим. От 1988 година се установява в Швеция. Тя се занимава с преводи на художествена литература от шведски на български език. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта облачността ще се увеличи. След полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево. Но след обяд отново ще се увеличи в плътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи максимални температури от 21 до 26 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 15-20 градуса. За Шумен минимална температура около 10, максимална около 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
3: Шумен. Well now. We call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Продължава предаването днес на Радио Шумен, малко след новините в 16. Музиката избира Виктория Стефанова, аз съм Стоян Стоянов. А ако останете с нас, ще научите какво е новото заглавие в афиша на любителския театър Борис Илиев към Народно читалище Съзнание 1891 в Исперих.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: За любителския театър Борис Илиев към Народно читалище Съзнание 1891 в Исперих ще поговорим в следващите минути в рамките на тази седмичната рубрика на Без рамки. Става дума за премиерното заглавие «Комедията в Старо село на край света» от Недялко Йорданов. И това е само първата постановка през този сезон. Режисурата е дело на Енита Василева, която умело съчетава динамика и сценично присъствие, за да поднесе на публиката едно живо и въздействащо театрално преживяване. «Старо село на край света» е популярна българска комедия от поета и драматурга Недялко Йорданов, която разказва хумористично, но и тъжно историята на последните обитатели на едно отдалечено българско село. Повод за зрителите на Исперих да се посмеят, но и да се замислят. Така любителският театър в града за пореден път пише своята история, която започва от по-миналия век. Историята на създаването на този спектакъл сега пък разказва Розалина Чернева, която разговаря с Енита Василева.
2: Кому и как е хрумнало да създаде такава трупа в Исперих? Допускам, че става дума за традиции, които са от доста години.
3: Всъщност нашата трупа е продължение на една традиция, която е възниква още в края на 19 век, през 1898 година, когато е изиграно първото театрално представление от актьори-любители в тогава все още село Кемалар. И през годините с различни темпове се е развивала тази театрална дейност. Имало е върхове, спадове. Като едни от най-силните години са били 60-те, 70-те години до към средата на 80-те, когато, за съжаление, трупата остава без режисьор. И през 2010 година група ентусиасти, като, разбира се, главният инициатор беше тогавашният секретар на читалището госпожа Савина Атанасова, възстановихме театралната трупа и вече 16 години се опитваме да правим изкуство в този малък град.
2: Аз съм сигурна, че не просто се опитвате, ами го и правите. Най-вероятно най-точният отговор колко успешни са тези опити е от публиката. Как ви приема публиката?
3: Публиката винаги ни очаква с нетърпение. След всяко представление, след всяка нова постановка, която направим, те вече ни питат какво ще е следващото. И наистина от историческата публика усещаме една изключително голяма обич и подкрепа. И това се видя и на последната ни премиера «Старо село на край света», една пиеса, съвременна пиеса на Недялко Йорданов, която е и една от най-играните съвременни български пиеси, както от любителски състави, така и от професионални. Беше приета изключително топло от историческата публика и тъй като тя носи много сериозни послания в този текст, гениален текст, написан от Недялко Йорданов. И наистина ги накара и да се замислят, но и да се посмеят заедно с това. А сега това, което ни предстои в момента на 20 май, премиера на другата постановка, която подготвяме, това е една френска криминална комедия от Робер Тома, казва се «Капан за самотен мъж». Тя също, надявам се, и очаквам, вярвам, че ще бъде приета по същия начин от публиката.
2: И двете заглавия са много различни, провокативни и за актьорите, и за публиката, което ме кара да ви попитам как избирате пиесите.
3: Всъщност, когато говорим за една любителска театрална трупа, когато се избира пиеса, трябва да се съобразяваме с това основно да има ангажираност за всички актьори в трупата. Но тъй като ние всички сме хора, които работим на други места, които сме работещи хора, има учители, земеделци, счетоводители, служители в държавна администрация, пожарникари, Просто сме един букет от различни професии и понякога е много трудно да се съберем за репетиции, тъй като много често се налага по служебни или лични ангажименти някой да отсъства. И се съобразяваме основно, нали, с числеността на трупата, с образите, които автора е дал в пиесите, но този път реших да си направя експеримент за този творчески сезон, за да бъде по-лесно и на мен, и на актьорите, като разделих трупата на две, с две пиеси, в които действащите лица са по-малко, и така мисля, че дори се получи и по-лесно.
2: Излизате ли извън Исперих с вашите представления?
3: Да, всяка година получаваме покани, ходим на различни фестивали на любителските театри. Тази година, което ни предстои още на 8 юни, с Старо село на край света ще гостуваме в Каварна. Там преминахме селекция и ще участваме в фестивала на любителските театри, който е и с международно участие. А на 12 юни с двете постановки ще участваме в юбилейния 10-ти фестивал на любителските театри в село Драганово, община Горна Оряховица.
2: Има ли постановка, която лично вие си спомнете с особено силни емоции?
3: Зададен по този начин въпроса, се сещам, може би за първата, която аз поставих като режисьор, Велможата Ваников, чийто автор е Борис Илиев, това е наш местен драматург, автор е един от най-дългогодишните ръководители на любителския театър през 60-те години. Съответно и днес театъра носи неговото име. Там изпитвам вълнение, тъй като това ми беше и пощепулника като режисьор, но друга постановка, която така усещах много, много близка на сърцето ми, е Районна болница на Христо Бойчев, която също беше много добре приета както от историческата публика, така и фестивалите, които сме ходили в Нова Загора, в Лом. И също така нещо, което аз така ми е много ми е спомен, Криворазбраната цивилизация на Добри Войников. Тя беше съвместна продукция заедно с танцов клуб Пахинора и с нея ходихме на няколко фестивала и беше навсякъде много добре, много добре приета.
1: Чухме разговора на Розалина Чернева с Енита Василева от любителския театър Борис Илиев към Народно читалище Съзнание 1891 в Исперих. А следващата премиера на любителския театър е на 20 май, а в началото на юни пък трупата ще покаже своите постановки и пред различни любителски фестивали за театър у нас.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Предаването днес продължава, а в студиото вече е Здравка Русева, която присъства на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението в Шумен за градския транспорт и за отчет на предишни техни решения. Е ставало дума по време на това заседание, но подробностите очакваме от Здравка Русева. Сега здравей!
1: Здравей! Наистина в комисията имаше много дискусия, защото всъщност се отнася до транспортната свързаност в града. Всеки, който живее в този град, знае, че половината част от града не ползва обществен транспорт.
0: Остава откъсната.
1: Да, остава откъсната. Единственият шанс са таксиметровите услуги. Но при предишни заседания на комисията са взети решения да се увеличат с 3 курсовете на автобусна линия 7 и 7.1. Анализът обаче на превозваческата фирма показва, че след 21 часа нямат достатъчно пътници, с които да се оправдае този курс. Също така беше отчетено, че по линия 2 и 3, където също са създадени 2 допълнителни курса, също няма достатъчно пътници. Трябва да кажем, че фирмата, която извършва превози в Шумен, е частна фирма и всъщност общината може да определя маршрутите, но до този момент за допълнителни курсове всъщност тя не дава и допълнителни средства. Следващата точка беше свързана отново с желание на жители от квартал Дядово. Те са направили подписка от 68 души, които искат в сутрешните часове да се промени маршрута на един от, как да кажа, една от автобусните линии, например в 9.35 беше предложението, която от кръстовището до между булевард Симеон Велики, булевард Велики Преслав и Съединение, всъщност да не продължава по маршрута си надолу през Руски паметник, а да завие и да продължи по улица Съединение.
0: Да стига зад съда.
1: Да стигне зад съда. Хората казват, че в тази част те нямат транспортна свързаност в тази част на града, което е истина. И тук се започна една дискусия, която искам сега да пуснем и нашите слушатели да станат свидетели на коментарите, които и аз чух по време на комисията.
2: Да има още един автобус в работно време, който наистина да обслужва гражданите да отиват до централната част. Иначе автобусите спират на булевард Симеон Велики, но автобуса, който искаме да ползваме, нека да бъде по възможност в работно време само един автобус, една линия на отиване от Дивдядово, Рум, Съединение, Финансов и както прецените нататък. Примерно 9.30, 71 да върви руски паметник пазара и нататък, а да минава по Съединение до Финансов отдел.
3: Не бива с лека ръка така да се променя, особено към края на период, такъв, който е по закон за обществен транспорт. Моето предложение е това, което има като предложение, трябва да се обобщи, добре проучи и след това проекта за изменение да се вкара, да се разбие, да се докаже той икономически обоснован ли или не обоснован. Има ли смисъл от него, няма ли, и след това да се търси ресурс.
4: Дали наистина в момента има автобуси, които минават по тая линия?
3: 7.40 минава 7.2. Тези, които минават близо, които тръгват от Дивдядово близо, са 9.5 и 10 и 10 седмица и 7.1 е 8.30, 9.35, 11.15. Тук има вариант. Ако се търси решение да се вземе от някой курс, това трябва да се знае, че ще останат недоволни други граждани. Готови ли сте на това?
4: Идеята да проучим какво са движните хора.
3: Добре бе, проучете. Аз ви казвам, че това нещо към момента в превозните средства до администрацията на Шумен пътнически автотранспорт като въпрос не е поставен. И моите логични изводи са, че вероятно ще стане с това, което го правихме с 21 и то посред лято.
4: Може да ограничим децата, учениците, нали, за сметка на това, че се движи по-късно някаква линия за само за по-възрастните хора.
3: И това беше. Първо, това на парче е подход неправилен. Спуска се, проучва се, общината си разработва схемата, подготви си обществената поръчка и си я пуска за пирот. Промените са по изключение. То почва да става практика.
5: Вие като превозвач смятате ли, че са нуждаи общината от цялостната работка на транспортната схема и ако са
3: нуждаи... Не, от години,
5: само да се изкажа.
3: С експерименти.
5: Объркваш ме, преди малко казаха да не са работи на парче. Аз ви питам, има ли нужда от цялостна преработка на транспортната схема. Ако има, кажете, ако трябва, с решение на Общинския съвет, може да се направи това нещо. В крайна сметка трябва да разберем хората от Дивдядово, имат ли необходимия транспорт сутринта, но техният транспорт пък да не бъде в ущърб на учениците.
1: Ето така протекоха дискусиите. Разбира се, до решение дали ще има променен маршрут на автобуса в 9.35. Разбира се, не се стигна. Представителите на комисията решиха, че трябва да се извърши проучване в рамките на 2 месеца и след това, на базата на това проучване, да се обсъди отново проблема. Само че аз, като бях на комисията, не разбрах по каква методика ще бъде направено това обсъждане, това проучване и как ще се разбере с точност да се премери кои ще бъдат доволни и колко ще бъдат недоволните. Транспорта в Шумен е една много-много стара тема, така че през тези години аз не си спомням да са обявявани конкурси за допълнителни автобусни линии. Когато съм присъствала на такива комисии, отговорът е бил обикновено, че няма интерес и че няма пътници. Което от гледна точка на потребителя може би не звучи много добре. Отделно, ако се развие обществения транспорт, то тогава ще се решат и много други проблеми, свързани с трафика, с паркирането в центъра на града. Но явно посоката още на мислене не е в тази насока, поне аз така виждам нещата към този момент.
0: Тук не се мисли в насока да се предложи една по-добра услуга, за да могат хората да бъдат стимулирани да използват градския транспорт, а се съшиват някакви сценарии, които не удовлетворяват всички, но пък добро впечатление правят тези електромобили, електробуси, които се движат по шуменските улици. А ако се развие и допълнителната идея за закупуване с европейски средства на нови, мисля, че пътниците на тази автобусна услуга в Шумен ще са още по-доволни.
1: Другото, което трябва да кажа, че всъщност за година изтича договора с превозвача, този който е, така че общинските съветници нямат много време, трябва да работят по нова транспортна схема и как всъщност да се удовлетворят желанията на хората да имат възможност да отидат с обществен транспорт там, където желаят.
0: А на много места в Шумен, дори да имаш желание, няма как да стигнеш с обществен транспорт. С това започнахме и...
1: И само да допълня още, имаше още едно предложение на гражданка, която предлагаше 99А61 също да имат промяна на маршрута, защото хората от квартал Тракия пък се оплакват, че нямат връзка с автогарата, ЖП гарата, болницата. Но това, което ще направят е всички тези желания да бъдат разгледани след като се направи анализ и се изработи една по-цялостна концепция.
0: Ти беше заета с работата на тази комисия, Общинска комисия по безопасност на движението в Шумен, и сигурно не си успяла да забележиш каква дискусия предизвика в интернет, в нашата страница в социалната мрежа, снимка показваща премахването на клони, пречещи на машините, които трябва да работят по преасфалтирането, по изграждането на нови тротуари по шуменският булевард Велики Преслав. Тази тема ние отваряме нарочно, защото си оставаме за някои от следващите издания на предаването днес, но за нашите слушатели уточнявам, че не е пренебрегната и повече информация по нея ще имаме съвсем скоро. Здравка Русева с репортаж от Комисията по безопасност на движението в Шумен.
6: Днес актуалното, интересното, и важно. На радио Шумен.

Предаването днес започна с думи около първите решения, взети от 52-то Народно събрание. И за да затворим този кръг, сега ще погледна към актуално мнение, публикувано в сайта на Българското национално радио от политологът Любомир Стефанов, който твърди, че поведението на Румен Радев прилича много на тактика, използвана по време на кабинета Симеон Сакскобургготски. За какво точно става въпрос? Новият премиер на страната, Румен Радев, вероятно ще си назначи говорител, казва Стефанов, който да служи като бушон и да обира критиките, като по този начин образа на Румен Радев по-дълго ще остане неопетнен, без значение какви решения се взимат в началото на мандата. Това е тактика, която вероятно е добре обмислена, но пък от друга гледна точка, според политологът, голяма част от гласувалите за Румен Радев са гласували точно за образа на бившия президент, а не за обкръжението му, и това е едва ли ще му позволи дълго време да стои на заден план и да се крие, и скоро ще трябва да излезе и да обясни какви действия ще предприеме, каза още политологът Любомир Стефанов в интервю за Българското национално радио. С това уточнение е време и за финални думи в следобедната ни среща, подготвена от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Андриан Христов и Виктория Стефанова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Точно в 17 новините на Радио Шумен ще представи Стефка Савова. Останете и с предаването Пулса на деня. По-важното от седмият ден на месец май ще обобщи колегата Тодор Иванов. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Финансиране от близо 3 милиона и 100 хиляди евро беше одобрено от Министерския съвет за Министерството на културата за 2026 година. Средствата ще подкрепят 56 проекта от Национален културен календар на България. Проектите включват национални чествания и културни прояви в цялата страна, реализирани от културни институции, общини, читалища и организации. Част от тях са свързани с годишнини на значими личности и събития, както и с международни участия. Целта е да се гарантира навременното им провеждане и стабилна подготовка. Комисията по безопасност на движението в Шумен възложи на превозвача и на кметския наместник на квартал Дивдядово да направят анализ колко пътници ще ползват променения маршрут на автобусна линия 71 в 9 часа и 35 минути и колко ще бъдат ощетени. Предложението на 68 жители на квартала, подкрепено с подписка, е от кръстовището на булевард Велики Преслав и улица Съединение автобусната линия да промени маршрута си и да преминава по улица Съединение до сградата на съда. Срок на проучването е 2 месеца, след това въпроса отново ще бъде обсъден. Нов STEM център беше открит в основно училище Братя Миладинови в Русе по проект на Министерството на образованието и науката. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост. Центъра включва зали по роботика, киберфизични системи, математика и информатика и ще обслужва около 80 ученици. Целта е да се развиват дигитални умения и практическо обучение в съвременна учебна среда. Новина от света. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна в Ватикана с папа Лъв 14, съобщават международни агенции. Основна тема на разговора са били кризата в Близкия изток и въпроси, свързани с отношенията между САЩ и Светия престол, с акцент върху мира и човешкото достоинство. Рубио е провел отделни разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, а програмата му включва и среща с италианския премиер Джорджа Мелони. Посещението в Рим беше представено като опит за подобряване на отношенията след критиките на американския президент Доналд Тръмп към папа Лъв 14. Американския президент нападна понтифика заради позицията му срещу войната с Иран. Тръмп разкритикува и Мелони, която защити папата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта облачността ще се увеличи. След полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево. Но след обяд отново ще се увеличи в плътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи максимални температури от 21 до 26 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 15-20 градуса. За Шумен минимална температура около 10, максимална около 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

След като с години някои политически сили обвиняваха други за тяхното МВР, не стана ясно, че вече има нашето Народно събрание. Поне според Антон Кутев от Прогресивна България. В Международния ден на радиото и телевизията вие сте с обзорното предаване Пулсът на деня, уважаеми слушатели. Водещ в следващия час съм аз, Тодор Иванов, а музикален редактор и звукорежисьор е Виктория Стефанова. В този момент президент Елиано Йотова връчва мандата за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев, който ще бъде и следващия премиер на страната. Всеки момент ще станат ясни и имената на министрите в кабинета на бившия държавен глава, след като от коалицията му отказаха да коментират по никакъв начин предложенията на колегите журналисти за министрите. Дали тези предложения ще се потвърдят, ще ви кажа след малко. Останете с нас в следващите 50 минути, а след песен време ще чуете и повече за темите, които ще обобщим.

финансите и индустрията ще бъде Александър Пулев, още двама вицепремиери Иво Петров и Атанас Пеканов, министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на външните работи Велислава Петрова Чамова, на правосъдието Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър на образованието и науката ще бъде професор Георги Вълчев, на здравопазването ще бъде Катя Ивкова, на иновациите и дигиталната трансформация ще бъде Иван Василев, министър на регионалното развитие и благоустройството ще бъде Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министър на земеделието и храните ще бъде Пламен Абровски, на околната среда и водите Русица Крамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и министър на младежта и спорта ще бъде Енчо Керязов. А много от тези имена бяха предварително спрягани за позициите си, така че като цяло можем да кажем, че няма големи изненади в състава на кабинет, който предлага Румен Радев. А както ви обещах преди минути, ето и темите, които ще обобщим днес в предаването. Новото правителство, водено от Прогресивна България и Румен Радев, вече е ясно, но как протече работата на депутатите в първия работен ден по същество на Народното събрание? Трябва ли държавата да тегли нов дълг? Ще чуем разнопосочни мнения на финансови експерти по темата. Комарите по поречието на Дунав активно се размножават, защо на практика липсваше лаврицидна обработка тази година. Ще си припомним за двамата зрелостници на математическата гимназия в Шумен, които създадоха филм за възродителния процес. А накрая ще ви срещнем отново с хората, които прекосиха света в путешествието си до Антарктида. Всичко това в минутите до 18.

0: И така вече е ясен състава на новия кабинет на Румен Радев. 18 министерства, 4 вице-премиера, 3 министерства се обединяват в 2. Това е равносметката от предложения състав за кабинет на новия премиер на България от утре. А какво правиха депутатите в началото на първото си пленарно заседание? Новия парламент отхвърли създаването на комисия за разследването на имуществото на Делян Пеевски, както и контрапредложението на ДПС за комисия, която да разследва Иво Прокопиев и кръга Капитал. За комисия разследваща Делян Пеевски гласуваха само депутатите от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Въпреки заявките, че идва да демонтира модела Пеевски-Борисов и да се бори с олигарсите, новата парламентарна сила Прогресивна България гласува с въздържал се за създаването на такава временна комисия и така тя няма да бъде създадена. Разбира се, тук е важно да се отбележи, че такива временни комисии много рядко постигат желания резултат. Последният такъв случай е пресен. Още в 51-то Народно събрание беше създадена временна комисия с цел именно разследване на имуществото, само че на лидера на Величие Ивелин Михайлов. В декларация след вота по двете предложения Антон Кутев от Прогресивна България заяви, че няма да приемат закони, за да решават частни случаи.
1: Конституцията на България е по-голяма от древните ни ежби. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на Прогресивна България управлява държавата, решенията ще се вземат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения. Никой не е по-голям от законите, морала и гражданите на България. Но всичко ще става по реда си. И това се отнася далеч не само за нечия охрана. Ние видяхме как работят нашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
0: Припомням, че по-рано от парламентарната трибуна Антон Кутев заяви, че управляващото мнозинство няма как да носи отговорност за работата на Народното събрание, ако правилата му се определят от опозицията. Междувременно парламента създаде временна комисия по приемане на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. В подкрепа гласуваха 181 депутати, 14 бяха против и 32 се въздържаха. За създаването на комисията гласуваха от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. От Демократична България 19 бяха въздържал се и 2 против. От Продължаваме промяната също се въздържаха, а Възраждане гласуваха против. Очаква се утре в Народното събрание новото редовно правителство да положи клетва, като тя вероятно ще бъде и първа точка в дневния ред.

0: Три вечери. Една сцена. 9 май. 20.30 часа. Роби и Молец. 10 май. 20 часа и 30 минути. Мария Илиева и танцувалния. 11 май. 20 часа. Шумен през вековете. С ансамбъл Българе. Музика на живо пред сградата на община Шумен. Шумен празнува. Бъдете там!
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Да бъдеш или да не бъдеш, пита Шекспир, а да теглиш нов дълг или да не теглиш, сигурно са се питали новите управляващи, след като са се запознали с финансовото състояние на държавата. Според служебния финансов министър Георги Клисурски, работата с удължителен бюджет гарантира изплащането на пенсии, заплати и социални разходи, без да се поема нов дълг. По време на изслушване в парламента днес Клисурски увери депутатите, че България няма да попадне в процедура по свръх дефицит, тъй като част от разходите за отбрана ще бъдат приспаднати след получената дерогация от Европейската комисия. От друга страна обаче, при консултациите с президента Лиана Йотова, бъдещия финансов министър Гълъб Донев заяви, че може би едно от първите действия на новото правителство ще бъде да заложи нов лимит на дълга. Надявам се Гълъб Донев да се объркал, да е грешка на езика. Беше много шокиращо. Това заяви в ефира на Българското национално радио икономиста Георги Стоев, председател на Тракия Тех и съосновател на Industry Watch, който дава кредит на доверие на новата партия на Румен Радев, но отправя препоръка по-бързичко да се оформят тези неща.
1: Този кабинет служебния се държа абсолютно прозрачно от гледна точка на своята дейност и това, което се случва в хазната. Така че ако някой нещо не е разбрал, сега е момента да пита, но наистина депутатите беше редно да се подготвят още в кампанията си за избиране за депутати, какво се случва в бюджета. Два дни преди изборите никой не ни каза, не дай да гласуваш за мен, защото не знам какво да правя. Те ни казаха, гласувайте за нас, защото ние знаем какво да правим. И четири дни по-късно, като спечелиха изборите, казаха, ма ние всъщност не знаем какво да правим, защото нещата са много зле. Трябва малко да поизчистят имиджа си пред хората, които са гласували за тях, а те са явно много. Аз давам кредит на доверие на партията на Радев, защото все пак е нова. Тя търси себе си, търси своята идентичност. Може би търси своята философия или идеология, но по-бързичко трябва да се оформят тия неща. Това правителство може да послуша хората. Ако трябва да направи собствена социология или да извърши получвания, които за неща, които не са му ясни. Но примерно съкращането на администрацията. Защо не наполовина? Да опитаме с някакъв процент. Ако търсят подкрепа от хората, които работят в държавната администрация, например, които колко са, около 400 хиляди там с скритите числа, които не ги знаем, които са конфиденциални силовите ведомства, това е един електорат, в който се целят заедно с, да речем, с синдикатите да ги правят щастливи тези хора. Но ако се целят в гласовете и сърцата на хората, които произвеждат дохода в България, частният сектор, малкият бизнес, работещите с него, предприемачите, това са над 2 милиона човеци, които плащат и пенсиите на още 2 милиона хора. Така че, не знам, може би малко математика трябва да си поприпомнят управляващите, кои са по-големите така избирателни сили. Не знам, аз не съм фен на това да се борим само за това, какво е към мнозинството, но все пак това правителство дойде с гласовете на мнозинството от българите. И трябва да си зададат въпроса, кои са мнозинството българите? Държавната администрация ли са мнозинството?
0: Теглянето на заеми е неизбежно, а България разполага с най-низките нива на фискален резерв при потенциални кризи. Това заяви пред БНР финансовия журналист Стефан Антонов, според когото състоянието на публичните финанси не е трагично, но начинът, по който се представя, буди притеснения. По думите му, страната трябва да ограничава дефицита постепенно в средносрочен план, без това да удари икономиката.

0: следващите минути в предаването Пулсът на деня ще продължим тема, която от миналия месец насам засяга 800 000 души по поречието на река Дунав, именно комарите и липсата на адекватна борба с тях. Тази тревога бият от седмици и кметовете на населени места в региона. А как се стигна до там, че да не бъде пръскано срещу ларвите на комарите? В началото на април служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски отмени обществена поръчка за ларвицидно пръскане и по този начин се провали изцяло процедурата. Десетима кметове на дунавски общини изпратиха специално искане до правителството да реши проблема, за който са нужни около 1 милион евро. Тъй като не са получили никакъв отговор, кметовете на Тутракан и Белене направиха опит да представят проблема пред Министерския съвет, но не бяха допуснати до заседанието му. Държавата вече е закъсняла с ефективните мерки, но все пак до дни може да има частично решение, смята кмета на Тутракан доктор Димитър Стефанов, който е и ветеринарен лекар. Сега ще си припомним и интервюто му с Калина Гранчарова.
1: Доктор Стефанов, докъде стигна разрешаването на проблема с комарите?
2: До никъде. Нямаме още никакъв отговор от Министерството на здравеопазването. Миналата седмица направихме една онлайн среща с министъра на здравеопазването и с замминистъра на здравеопазването. Предложихме им три варианта, върху които да се помисли кой е най-законосъобразен и най-бързо изпълним, за да може да унищожим до голяма степен първата популация на комари, преди да са се излюпили още в стадо ларва и какавида, но нямаме никакъв отговор. Така че, за съжаление, ще трябва да се спасяваме поединично. Ние като община ще третираме терените, които са общински, но проблема е, че биотопите в голямата си част са именно на държавни терени, защото островите, крайбрежната ивица, влажните зони, всичко е изключително държавна собственост, а ние там нямаме как да обработваме тези терени като законосъобразност и съответно и влагането на финансов ресурс, за да можем да третираме тези биотопи. Много важно е да имаме ларвицидна обработка. Излюпили се един път първото поколение, става една непрекъсната верига, защото няколко дни след излюпването на комара, той вече е по-озрял и наново снася яйца в биотопите и така не можем да прекъснем тази верига на развъждане на комарите.
1: В Тутракан първото третиране срещу комари и кърлежи бе осъществено на 24 април. Тогава бяха обработени и терени в местността Стомната, където има язовир, и в местността Антимоскоханче, или както повече го знаят като къмпинга. Предстои нова обработка срещу комари, която се очаква да се осъществи на 10 и 11 май. За Радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.
0: Въпреки че вече меко казано късно да се третира срещу ларви, днес стана ясно, че Министерският съвет все пак отпуска над 1 милион и 200 000 евро за масово третиране срещу комари през летния сезон за тази година, съобщиха от правителствената прес-служба. Финансовият ресурс се прехвърля от бюджета на Министерството на здравеопазването директно към Министерството на земеделието и храните. Целта е Българската агенция по безопасност на храните да поеме изцяло дезинсекционните обработки и мониторинга на насекомите в периода от май до септември, се посочва още от правителствената прес-служба.
3: Мрази гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък, не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице.

0: Математическата гимназия в Шумен днес се проведе семинар на тема «От атентата до асимилацията – червената нишка на политическото насилие в България». На него беше представен филма на историка и преподавател Евелина Келбачева «Атентатът в църквата Света Неделя». Събитието продължи с публична дискусия, посветена на асимилационната политика спрямо българските малцинства и нейните последици. Какво още видяха присъстващите и кое свързва атентата от април 1925 с събитията от 80-те години на 20 век, ще си припомним сега от организаторите на това събитие, абитуриентите Теодор Желев и Джан Мола. С тях ни среща Русица Арбаджиева.
1: Момчета, как ви хрумна идеята за такова събитие?
2: Идеята беше естествено произлизаща от нашата работа по един филм, засягащ асимилационната политика в Националния исторически конкурс и Фондация Ценности. По време на изработката на филма свързахме с професор Келбечева като режисьор на емблематични документални филми. Тя, разбира се, ни помогна с ноу-хау и ни вкара някои ремарки, насоки, бих казал, за изработката на филма.
1: Как избрахте темата от атентата до асимилацията, червената нишка на политическото насилие в България?
2: Темата дойде съвсем естествено, бих казал. Новия филм на госпожа Келбечева засяга атентата на 16 април 25-та година. Нашия продукт, който работихме по него, засягаше асимилационния процес, организиран от Българска комунистическа партия в периода 84-89 година. Главното нещо, което свързва двата процеса, са насилието и червеното насилие по-скоро. Едно такова събитие, доколкото проучихме, не е правено никъде в страната.
1: Вие двамата сте работили по темата за така наречения възродителен процес. Какви изводи си правите вие като млади хора? Какво научихте за това време?
3: Обиколихме много населени места в област Шумен. Също така посетихме Кърджали и малките населени места в община Кърджали. Разговаряхме с много хора от различни населени места и твърдо мога да заявя, че така наречения възродителен процес все още не е забравен, няма да бъде забравен. Част от хората са сигурни, че този процес няма да се повтори, но други пък заявяват, че не са сигурни и може отново съдбата да се преповтори. Ние искаме да дадем гласност на това време, в което част от малцинствата са били накарани да се сменят името, да бъдат изгонени от родното си място и да пребивават в съседна република.
0: Талантливите ученици Теодор Желев, Джан Мола и съученика им Велин Александров от Математическата гимназия в Шумен са наистина активни. Те също са завоивали първа награда в Националния младежки конкурс, организиран от Националното сдружение на общините в Република България с проект за обновяване на летния театър в Шумен. Младежите представиха задълбочено наблюдение и анализ на ефекта от реализацията на проекта, как това културно средище се отразява на живота на шуменци. Пожелавам им успех и в работата им за напред.

0: Сега продължаваме с една тема от географския юг, или по-точно казано, възможно най-южното място на планетата ни. Преминаване през тежки метеорологични условия, дълги плавания и сложни навигационни участъци. Така изглежда пътя на българските антарктически експедиции, за които разказаха офицери от научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий пред студенти в Шуменския университет. Капитан Радко Моевски и лейтенантите Кристиян Красимиров и Евгений Минчев бяха гости на практико-приложния семинар на тема «България в антарктическото семейство». Те представиха предизвикателствата от отплаването от Варна през Босфора, Средиземно море и Атлантическия океан до българската база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън. Капитан Моевски има 4 последователни експедиции с кораба Свети Свети Кирил и Методий. Нека да го чуем.
1: Предизвикателствата продължават да се трупат, тъй като кораба сега, който ние оперираме, научно-изследователския Свети Свети Кирил и Методий от Висшето военноморско училище, Николай Янков Апцаров, е платформа за изследвания, която учените все повече и повече започват да освояват, да свикват с това, че може да достигат до по-различни райони, освен Ливингстън, които са на други острови, така че това са основните предизвикателства за разширяването на научно-изследователските осигурявания от страна на кораба, на проектите, да стане на стабилност в осигуряването, да постановим стандарт, който и за годините за напред ще се използва и ще се прилага от българската антарктическа програма и българския антарктически институт. Трудностите, с които възникват пряко на терен, са когато се изпълняват задачите да са спрямо хидрометеорологичните условия, които са в Антарктика. Сурови условия с много силни ветрове, виелици, намалена видимост, не са чертирани райони, т.е. нямаме добра, достатъчно добри карти, които осигуряват, нали, безопасност на преминаването на кораба. Това също са такива трудности, които пряко влияят на изпълнението на конкретно осигуряване на проект в Антарктика. Това обсъждат са трудностите. Това, което през годините е постигнала българската антарктическа програма, е, че се е утвърдила като една от водещите в Антарктика. Сега с този кораб получаваме допълнителни възможности и много по-голям интерес от страна на всички партньори в антарктическия договор, и те проявяват съответно интереси към нашата база, тъй като на базата вече са построили чисто нова лаборатория, още по-добри условия за работа. Съответно и съвместните проекти, както с Обединените арабски емирства през тази година, с Гърция, с Черна гора, с Съединените щати учени, с Португалия, доста широко разнообразие от международни партньори, така че в това отношение програмата Българската антарктическа се утвърждава доста силно. Разбира се, това е една, както и професор Пемпирев е казал, една геополитика, която се там на терен се разиграва и е много важно, защото сме с всички водещи световни държави и лидери.
0: Както ви казах, на експедицията бяха още лейтенант Красимир Красимиров, който е завършил средно училище Сава Доброплодни в Шумен и е участвал вече в 3 плавания до ледения континент. А лейтенант Евгений Мичев е участвал в 2 експедиции до Антарктида. Студентите чуха защо е важно непрекъснатото следене на прогнозата за времето, кога екипажа може да избира маршрут, и разбира се други интересни факти и особености за пътуването до една от най-суровите точки на нашата планета.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на 2 целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: От 8 до 11 май пешеходната зона на булевард Славянски в Шумен оживява с цветове, аромати и български традиции от фермерския и занаятчийския пазар. Вълнуваща среща с труда на българските производители. От 11 до 13 май в градската градина посетете Алея на книгата. Среща с издателства, нови заглавия и вдъхновяващи истории. Елате и споделете празника с близки и приятели. Майските празници в Шумен ви очакват!
0: Както ви казах в самото начало, уважаеми слушатели, 7 май е Международен ден на радиото и телевизията. Именно на тази дата, през 1895 година, инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът дава възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. Още новини и информация ще чуете в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва точно в 18 часа. За вас пулсът на деня подготвих аз, Тодор Иванов, и музикалния редактор и тон режисьор Виктория Стефанова. Спокойна вечер от екипа на Радио Шуман.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Иляна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите, изненадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се Министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери. Сред тях е Иво Христов, евродепутат от Левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начело на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Иляна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемония по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.
3: Сливаме и преструктурираме от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес.
1: В кабинета на Румен Радев ще има 4 заместници.
3: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
1: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник-министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски земеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Росица Карамфилова като министър на околната среда и Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов в Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
0: На Дондуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
4: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
0: Сега повече за 4-мата номинирани за вице-премьери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчовска.
6: Гълъб Донев, очаквания вице-премиер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премиер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вице-премиер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вице-премиер в кабинета Радев, финансист Александър Пулев, менеджер във водещи финансови институции, заместник министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета, заместник министър-председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вице-премьер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на Столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Гънчовска.
0: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
7: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. Два пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в два кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката, и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при

0: правителството, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
1: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортерът Добромир Видев.
2: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23-та. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написан наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави вече връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите. В програмата се говори за модернизацията на армията с активното участие в проекти и програми на Европейския съюз. Говори се и за актуализиране на националния план за разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които 3,5% за преки военни разходи. За новините Добромир Видев.
1: Повече за номинираните за министри очаквайте в следващите информационни емисии по програма Хоризонт. Сега за служебното правителство. То проведе днес последното си заседание. Премиерът Андрей Гюров изрази надежда започнатите от министрите му проверки да не спират. Важно е според него следващото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
3: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет Гюров. Отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
4: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
1: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
5: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
1: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спряната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
5: Тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
1: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг, от ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
6: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4% от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 20.

0: 2025 с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
1: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
0: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
2: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
0: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
3: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
0: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
4: Защото е в услуга на гражданите.
0: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
5: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
6: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
0: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
7: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
0: За новините Мария Филева.
8: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по 2-ма народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
5: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
3: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
9: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето народно събрание като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
8: Председател на Временната комисия за парламентарния правилник ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Народното събрание не прие да бъде създадена временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване на анкетна комисия за разследване на нерегламентирано влияние на кръга Капитал. Антон Кутев от Прогресивна България прочете декларация от трибуната, от която стана ясно, че най-голямата парламентарна група няма да подкрепи и предложение за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
5: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
8: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предостави охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
10: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Денан Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
8: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
11: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкята. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9-4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечния давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андрей Янкулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
8: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
12: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка, проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американският президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първият след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Алхая, главният преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още 5 души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините Лилия Димитрова.
8: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
13: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Пермнефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро имаше важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Телеграм. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украйна във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявеното примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украйна, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омалуважена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините, Ангел Григоров.
8: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
14: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Ройтерс.
15: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
14: Та Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините, Михайлина Димитрова.
8: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
16: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през февруари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украйна. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италианеца Енрико Далавале с 6 на 3 и 6 на 1. Отново там Виктория Верева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1 на 6 и 2 на 6. На турнир в Лопота, Грузия, русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6 на 3 и 6 на 3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Ириана Радулова в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко и Словения с 6 на 3 и 6 на 4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръстев в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкарат 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид, Федерико Валверде, е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание, това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа, а някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
8: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
17: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоизток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи, около и след обяд главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
8: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
18: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
8: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Иляна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
20: Радио Шумен. Точно и навреме.

0: Синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта облачността ще се увеличи. След полунощ видимостта на много места ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево. Но след обяд отново ще се увеличи в плътни. На места, главно в Североизточна България, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи максимални температури от 21 до 26 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 15-20 градуса.

0: Шумен, минимална температура около 10, максимална около 25 градуса.
1: Чухте и новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен! Добре дошли в зоната за музика Full Max. Аз съм Слави и в комбинация с това, че е четвъртък, означава само едно – хип-хоп. Първата ни среща за май обещава да бъде доста разнообразна и тон за това дадоха Snoop Dogg и B-Real с песента Vato. От слънчева Калифорния се отправяме към мръсния юг, за да чуем два нови сингъла. Първо Big Crit ще ни представи Sunset Vet, а след него ще чуем песента True Type от новия албум на J-Biggs, който носи същото заглавие, а като гост вокал участва и легендата от UGK Bun B. След това ще се припомним за групировката Flip Mode Squad, ще чуем част от новия албум на Lil Kike Streets is My Witness, нова музика от стари кримки ще чуем в минутите за R&B, естествено ще се рапира и на български, за да приключим с изпълнение на артиста на седмицата. А сега Big Crit.

Това бяха J-Bix и Bambi, а сега в предаването Full Max ще се върнем назад във времето, за да си припомним бандата Fleet Mode Squad. Сформирана в Нью-Йорк през 1993 година, групата начало с Busta Rhymes трупа доста членове, като ще спомена само някой от тях – Spliffstar, Radiga, Rampage, както и още знаени и незнаени герои. В дискографията си организацията има издаден само един студиен албум с заглавие The Imperial, който излиза през 1998 година. Точно от него ще са следващите три песни, които ще чуем. Cha-Cha-Cha, We Got You Open и Everybody on the Line Outside. Слушаме шантавата банда Flip Mode Squad. Baby Shan. Rock Digger. Split Star. Flip Mode.

Вие слушате предаването Full Max и неговото хип-хоп издание. В следващите минути ще чуем част от новия албум на ветерана от Тексас Lil Kiki. 21-я му солов проект носи заглавието Streets is my witness и съдържа 17 песни. Като гост артисти в албума участват Zero, Slim Thug, Powwow и още един куп артисти. Всъщност албумът е доста добър и поради тази причина ще го слушаме в две поредни предавания. За днес съм приготвил следните песни: Keep Grindin', Lessons, Every Man for Himself и Counted Me Out. Слушаме Lil Kiki.

На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max. В зоната за R&B ще чуем два чисто нови сингъла от трима вещи в занаята. Омариан от групата B2K ще ни представи The One, а след това ще чуем и една много любопитна комбинация. Maya и Too Short ще изпълнят песента Just a Little Bit. Слушаме Rhythm & Blues.

Вие сте в зоната за музика Full Max. Дойде време и за български рими. Те отново ще са с много високо качество благодарение на IMP, който ще ни представи новия си сингъл Изчезващ вид, а след това ще чуем и колаборацията между Колеца, Монката и iTrack в песента Обща култура. Приятно слушане! Yeah.

0: Хайко, е, обичам те, майко. Що имам самочувствие ли, защото съм най-скромния. Ай, че бързам да ускорявам на частици в адромния.
1: Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура. Окей, това е обща култура.
2: Днешната ни среща върви към своя край. Остана време да чуем песента Love for Yourself в изпълнение на артиста на седмицата, в случая групата Malted Milk. Повече за френската блуз и соло група ще научим от Марти Маринчев в неделното издание на Full Max. Аз съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистска Германия във Великата отечествена война. А президентът на Украина отправи предупреждение към съюзниците на Москва. Ангел Григоров информира.
2: Премирието ще влезе в сила днес в полунощ и ще продължи до 10 май. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Получихме съобщения от някои близки до Русия страни, в които се казва, че техни представители планират да бъдат в Москва. Странно желание точно сега. Не им препоръчваме да го правят, заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Русия на своя ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. Още веднъж напомняме на цивилното население на Киев и на персонала на чуждестранните дипломатически мисии за необходимостта да напуснат града своевременно, обявиха от Министерството на отбраната в Москва, като обещаха реципрочен отговор в случай на украинска атака. Ние няма да променим нашата позиция или присъствие в Киев, заяви по-рано говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар Ел-Анони. Русия отново се опитва да прехвърли на Украина вината за собствената си агресивна война, подчерта той и припомни, че през последните години руските атаки са нанесли щети на редица дипломатически мисии в Киев, включително на делегацията на Европейския съюз. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас КНСБ настоява за спешно свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатът отправи искането си с позиция, публикувана малко след като Румен Радев получи от президента Иляна Йотова мандат за съставяне на правителство. Очаква се съставът и структурата на редовния кабинет да бъдат одобрени още утре от Народното събрание. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнес. Сред тези мерки са целева субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на напълно безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, въвеждане на таван на наценките на горивата, изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер два пъти стойността на малката потребителска кошница. С решение на служебното правителство, паркът Врана и съседен поземлен имот преминават под управление на Столичната община. Паркът ще се използва за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. Служебните министри одобриха и отпускане на близо 838 000 евро за Министерството на външните работи и 339 000 евро за Министерството на туризма за евакуационните полети до Близкия изток след избухването на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Всички структури на МВР във Варна, специалните части на военноморските сили, военната полиция, пожарната, участваха днес в антитерористично учение в района на Морската гара. Сценарият включваше заложническа криза с близо 30 отвлечени хора от 4 терористи, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР, който беше началник на щаба на учението, каза, че целта му е да се синхронизират действията на отделните структури в такива ситуации.
4: Терористите сме ги оставили сами да направят своя сценарий, като трябва да се спазват някакви рамки, за да е максимално реална ситуацията.
3: Установили се слабо място в координацията по време на това учение?
4: За момента нямаме такива данни. Всичко върви много добре. Щаба се сформира много бързо в областта дирекция от всички структури, включая и външни структури, Червения кръст, с БЧК, колегите от военните, за бърза помощ, за пожарната. Искам тук да благодаря и на Асоциацията за Черноморските общини. Имаме готовност. Сега проиграваме този сценарий с отвличане на кораб. Друга година ще проиграваме и други сценарии.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
5: През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.